0: Samo po Радио Витоша.
1: Бръм, бръм, бръм. Рев на мотори и мирис на бензин. Газ към хоризонта. Това е живота на всеки един моторист.
2: А в четвъртък сутрин в Трайка на разсъмване ще обсъдим протеста на мотористите заради драстичното увеличение на гражданската отговорност.
1: Двойно.
2: Въпреки официалните твърдения за 10-13%, според мотористите увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%. Защо?
1: А допълнителна екстра е, че за разлика от шофьорите на леки автомобили, тази застраховка не може да се плаща на части.
3: От 2020 до сега над 2 милиона лева са платени за щети, причинени от мотоциклетисти. Отделно от това, от 5 години почти половината от мотоциклетите нямат застраховка, но продължават да участват в движението.
2: В същото време, братята твърдят, че според статистика, пътно-транспортните происшествия на хора от тяхната кръвна група са много по-малко процентно, отколкото тези на обикновените шофьори, които се придвижват с кола.
3: Какво казват мотоциклетистите и какво казва системата Зелена карта? От 47 страни членки на системата, България на 8-мо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. Дали обаче, когато с мотор ударете една кола, поправката на колата е в пъти по-скъпа, отколкото на мотора, и затова всеки от двамата водачи трябва задължително да има зелена карта.
2: Ма ти ще ти в чужбина може се отремърки.
1: Със сигурност поправката на моториста е доста по-скъпа, отколкото на шофьора на автомобила.
3: Един я го събираш, другия го китосваш.
2: А ние решихме да ви питаме, защо застраховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части? Защото са рискови играчи? Защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска? Или, не е честно, пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
3: И започваме утре сутрин точно в 6.

0: утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Четвъртък е 14 май. Подготовката за голямо протестно шествие вече е факт. Говорим си за гражданската отговорност на две колела и за това колко е скочила тя, ако сте собственик на мотор. Доколко е честно това и каква е логиката, защо застраховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части, питаме днес.
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Тя не скача двойно, а просто е със сменени буквите накрая. Вместо лева пише евро.
4: Дари обаче нещата седят по този така по-простен начин. Според застрахователите те казват, че цената на труда, на резервните части, на всичко е скочило, а обезщетенията продължават да са по-малко, защото цената на гражданската е скочила с 3%, а цената на сервизните услуги, които после се поемат от застрахователите, са скочили с 30%. Дали едните имат...
0: Ето тук 53%, а пък мамотурджиите казват, че с 80% им е скочило.
4: Еми да, няма мотурджиите, както цитирах и по-рано, те не са плащали повече от половината, въобще не си плащат. Смисъл, сключват застраховка с разсрочено плащане, плащат прино първата година или първите месеци.
0: А, докато карат сезона.
4: И след което спират да плащат.
0: И след това до година в същия сезон.
4: Да, обаче пък щетите, които са нанесли по автомобили, са в пъти повече от това, което се плаща. И от 2020 година до сега над 2 милиона лева са изплатени от застрахователите, за да оправят автомобили и всякакви други неща, причинени от мотористи, които са нямали сключена гражданска отговорност. Демек, смисъл, това е набутване с 2 милиона.
0: Да, да, ама ние познаваме достатъчно мотоклубове, които си плащат, изрядни са, правят разни полезни акции, за да бъдат

0: внимателни в движението и всичко. Така че тази хватка, за която сега, нали, откриваме, че примерно си плащаш гражданската отговорност за сезона, за да е разсрочено на части, а до година не я плащаш, не я правят сигурно масово, въпреки сега ще се хилиш.
1: Защото гражданската отговорност не се плаща на база дали си помагал или не, защото и аз понякога поливам цветя.
0: Ти откри практичната среда, че те просто го плащат, за да не платят за цяла година. Кирето се хили, нали, защото си говорихме извън ефир, че застрахователите явно са го направили не заради това, защото те не знаят той ще е жив ли следващия, три месечието.
2: Ами, надяваме се, колкото се може повече да оцелеят по пътищата, да се пазим взаимно. Искам да кажа и шофьорите на леки, и тежки автомобили, и мотористите. А що се отнася до клубовете, цели 79 клуба ще протестират, но, както знаем, всяко стадо си има мърша. Всеки, който следва кодекса на самурая, понякога бива низвергнат и става ронин.
0: Ако сте от братята, може да ни звъннете или да пишете във Viber, да пратите клипчета и във Facebook и да ни кажете дали между двете вноски за гражданска отговорност всичко е наред. Останали ли сме толкова в групата, колкото сме били в началото, доколко рисковано наистина е придвижването на две колела, толкова колкото ни се струва на нас просто смъртните, или вие знаете нещо по-различно за ситуацията. Това е Трайка на разсъмване. If you don't like something, change it.

0: Добро утро от Трайка на разсънване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша. Събуждане малко преди 6:30. На дъжд кофти да караш мотор, но днешната тема е заради един предстоящ протест и, разбира се, заради сигурността на всички нас по пътищата на родината и по улиците и булевардите в градовете, в които живеем. Дали сте се стряскали, ако карате кола от някой, който се промушва на зигзаг между колите, или ако вие сте този някой, не виждате нищо нередно? Защо за страховката на моторист скача двойно и не може да се плаща на части?
1: Мотоциклетните клубове са много добре организирани и виждаме, че протестът, който се очаква утре, е всъщност организиран и ще се проведе от цели 79 мотоциклетни клуба. Инициаторите, естествено, са изпратили меморандум до премиера, до председателя на Народното събрание, до парламентарни комисии и омбудсмана, защото искат финансова обосновка на това покачване на застраховката, която са длъжни да платят. Защото иначе просто някой да каже една цифра, това не е сериозно.
2: Еми да, ама всеки постоянното обсъждане с това на засегнатите, кое колко искате да ви струва. Смисъл, мен също не съм опитали в магазина колко да ми струва сиренето. От друга страна обаче, недоволството, което виждаме в мотоклубовете, е, че въпросното превозно средство е така по-сезонно явление, затова те не са съгласни да сключват гражданска застраховка за цяла година. Ами по същия начин има цели семейства, които имат по няколко автомобила, които карат само през определени години и през определени дни от годината, или пък приедно тя обича да
0: или
2: кара само лятото. Да, така че никой не те пита от типа на кога използваш автомобила.
1: То и доматите

0: за сезонно явление, ама искаме справедливи цени, нали?
1: А защо всъщност това се струва несправедливо? Дали наистина отговорностите на шофьорите на коли и пилотите на мотори са... Добре, пилотите на коли и пилотите на мотори са абсолютно еднакви на пътя? Ще се мерим, ще се караме или ще обясним наистина кои са рисковете и защо така е решено? Може да споделите в Тройка на Расъм.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Вятър в косите и дойде време да открием сезона. 14 май, а утре ни чака голям протест. От цялата страна мотористи излизат. Нашия въпрос е защо за страховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части? Защото са рискови играчи? Защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска? Или не е честно, пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Да не се изненадате утре, че ще има протестни действия. Те ще се проведат по места на различни градове, чрез различни временни блокади на основни пътни артерии. Така че имайте го предвид и това. Може да ги подкрепите, може и да мрънкате, но факт е, че наистина всяка една цена би трябвало да има своята обосновка. Защо е така? И може би това е нещото, което цели протеста, който изрично е обявен за не политически, а просто протест за справедливост.
0: Да, да не се появи някой да го яхне, защото да. Е лесно да яхнеш мотор. А, пардон, не е лесно.
4: Да, иначе доколкото виждаме и тук 35 евро за нещо типа на по 300 евро за година ли. Аз не мога да разбера сега всъщност колко е регистрацията при условие, че за 3 месеца 38,60 евро, за миналата година 80 лева за 6 месеца.
0: А то не е ли има спрямо това, както и при нас има еко, такси има колко е мощен автомобил, има всякакви нали, спрямо това колко е мощен мотора, например.
3: Със сигурност би трябвало да е така.
0: Има, защото, трябва да има връзка с мощността. А ако сте спец, ако сте застраховател или пък
4: няма карате... пише някой, пише каква не? Вноска, гражданската за една година е 130 евро за скутер и няма малък, няма мотор, 130 евро, което аз мисля, че
3: аз мога да карам и 1200 кубикова машина.
4: Да. Ма не, то дори да не е различно, аз не мога да си представя, смисъл, ти мога да направиш абсолютно същите щети на друго превозно средство и трябва да си с 20 лева.
0: Не съвсем, защото ако моторът ти е малко над 50 кубика и се превозваш с някакво малко градско сладко нещо, не си чак толкова опасен, докато един мощен мотор, който трябва да удържиш с двете си ръце, е съвсем различна история. Ако
4: 60 км в колата ще ми направиш на леш. Аз мисля, около колата има много повече детайли от този...
0: Дали между скутерче и сериозен мотор има сериозна разлика? Или, ако сте вътре в кола, ситуацията за вас е една и съща? Коя е по-рискованата ситуация всъщност? Да сте вътре в кола или да сте на мотор? Ясно е, знаем второто за живота на човека, но от тук нататък как се отразява на останалите участници в движението? Защо въобще наистина гражданската осигуровка за моторите скача толкова много и не може да се плаща на части, застрахователи, моторджии и обикновени шофьори на коли. Чакаме ви на 0878 50 000. Това е Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Депутати, те се вземат втора част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Народните представители ще гласуват в залата предложенията за промени в закона за защита на потребителите. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Удвоява се и размера на глобите, които ще може да налага комисия за защита на потребителите при открити нарушения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес от 14 в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторните и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения, посочват от Министерския съвет. Във Великобритания министърът на здравеопазването Уес Стритинг е готов да започне лидерска надпревара срещу премиера Кир Стармър, ако успее да си осигури подкрепата на достатъчно депутати и за да задейства процедурата. Министърът, който е смятан за представител на блеристката десница в партията, организира опит за отстраняване на премиера от дни след катастрофалните избори на формацията, въпреки че приближените му настояват, че той не е искал да направи първия ход. Пътник на коризен кораб пристигнал в Бордо във вторник вечерта е починала. Хората на борда бяха поставени под карантина, съобщава френското издание Фигаро. Около 1700 души бяха изолирани на кораба, който е пристигнал от Брест след съмнение за огнище на гастроентерит, съобщиха здравните власти. От общо 1233 пътници, предимно британци и ирландци, около 50 са проявили симптоми. Починалият е 90-годишен мъж. В момента се правят изследвания за евентуално наличие на норовирус. На борда имаше и 514 души екипаж. Корабът е отплавал от Шетландските острови на 6 май по маршрута си спрял в Белфаст, Ливърпул и Брест преди да достигне Бордо. По план следващата му дестинация е Испания. Норовирусът, известен още като вирус Норлок, е най-честата причина за гастроентерит. Инфекцията се характеризира с диария, повръщане и стомашни болки. Може да се появят треска и главоболие. По-късно френските власти разрешиха на пътниците без симптоми да напуснат над британския круизен кораб. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Интер спечели купата на Италия, след като победи на финала Лацио с 2-0 на стадио Олимпико в Рим. С този успех нерадзурите оформиха домашен дубъл от трофей, добавяйки купата към своята 21-та титла в серия А. Победата, която бе 10-та за клуба в този турнир, беше оформена още през първото полувреме след автогол на Адам Марушич и попадение на Лаутаро Мартинес. Подобно на убедителната победа 3-0 над същия съперник през уикенда, Интер контролираше събитията на терена през целия матч. Почти не застраши вратата на символичните гости и справедливо загуби финала. Пари Сен Жермен официално спечели 14-ти път титулата във Франция, след като победи прекия си преследвач Ланс с 2-0 като гост. Този успех подпечата петия пореден триумф на парижани в Лига 1 и ги остави на крачка от исторически требъл. С тази победа ПСЖ увеличиха преднината си на 9 точки пред Ланс, само един кръг

0: преди края на сезона и разликата на върха е недостижима. Въпреки че Луис Енрике заложи на състав без част от ключовите си фигури като Маркиньос, Хакими и Витиня, ПСЖ демонстрира класата си. Резултата стана 1-0 за парижани в 30-та минута след гол на Хвича Кварцхелия. Грузинската звезда, който получи отличен пас от Осман Дембеле, отбеляза своя 19-ти гол за сезона.
1: Крепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток, северо-исток, максимални температури между 17 и 22 градуса. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша насред един прекрасен четвъртък, 14 май. Си говорим за романтиката. Романтиката по шосетата и тази на две колела. И естествено, как реагират на това хората, които са призвани да следят за нашата сигурност и взимат пари. Защо за страховката на мотористите скача двойно, ви питаме тази сутрин, и не може да се плаща на части? Защото са рискови играчи, защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска, или не е честно. Пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни. Светлината на очакващия се утре общонационален протест на всички мотоклубове срещу почти двойното увеличение на застраховките и други такива парадокси. Разискваме темата тази сутрин, има интересни мнения по тях, но за сега първо ще погледнем нагоре към небето. Слава Богу, то е светло, чисто и синьо, не се очертават градушки или поне не насякъде, така че да видим звездите какво са ни предвещали за днес. Овни, може би днес ще имате коренно различни планове и партньора ви също ще има различни за това как да прекарате деня общо. Ако гледните ви точки не се срещнат обаче, казват звездите, то всеки един от вас може да излезе със своите си приятели и друг път да прекарате почивния ви ден заедно, какво толкова. Тълци, за вас пък може да е вълнуващо да извършите някакъв вид нередни неща, които според близките ви са доста смели и необичайни за публични места, например. Не уточняват какви точно. И двамата с партньора ще сте достатъчно освободени, за да не ви интересува хорското мнение и да се забавлявате на воля и все пак гледайте да е в рамките на закона и приличието. Близнаци, преди да кажете на партньора си, че искате да останете малко сами, за да си изживеете сами трудностите и проблемите, просто не отказвайте да изслушате половинката си. Може да получите много ценен съвет, над който си струва да помислите. Изненадите за вас днес ще бъдат по-скоро радостни, така че радвайте им се. Раци, вие пък ще осъзнаете безперспективността на някои свои желания. Това ще даде шанс да насочите вниманието и енергията си към други по-важни неща, а звездите днес ще ви изпратят мощ на романтична енергия, така че любовта ви да възтържествува. Лъвове, старайте се думите ви днес да са добре обмислени и премерени, за да не бъдете погрешно разбрани от партньора ви, защото грешките в комуникацията понякога могат да бъдат фатални. Ако половинката ви е по-раздразнителна, например, и настроена за скандал, то не я провокирайте с излишни въпроси, като къде са парите, карайте да се чувства и така като на първа среща, а не като на разпит. Днешния ден ще ви изненада с неочаквани събития, новини или срещи, които ще променят динамично плановете ви за едно или друго. Деви, днес на вас всичко, което ви предстои да направите, като почистване и подреждане на дома ви, например, любимите ви, ще бъде с помощта на вашия партньор. Партньорската ви работа ще бъде ползотворна и ще имате цял следобед, в който да правите любовите.

0: Razambane s Milena, Kiriu i Todor.
1: Да, тройка на Разъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 17 минути след 7 дойде и редът на везните. Везни, днес ще сте активаторът за штури приключения с половинката ви, естествено, ако имате такава. Може да й предложите или да му предложите да отидете на кратка почивка за уикенда, например, където да разнообразите малко скучното ви ежедневие. Бъдете много внимателни с вашия бюджет, защото е така, като се отпуснете и после няма. Скорпиони, а вашият партньор може би пък очаква от вас да сте по-инициативни и решителни, когато става въпрос да измислите приятен начин, по който да прекарате деня, а не като да нямате въображение. Напънете го малко. Направете първата крачка и разгледайте офертите в интернет, например, за подходящо заведение, което би се харесало на половинката ви, може да измислите и нещо по-добро от кръчма. Стрелци, с енергията от звездите, личните връзки могат да имат значителен прогрес. Възползвайте се от това положение и вземете активна роля в подобряването на комуникацията с партньора ви. Тя е в основата на всичко. Възможно е да изживеете емоционално неприятна новина или събитие, които може и да не ви касаят пряко, но по-скоро да имат връзка с ваш близък човек или близък, който познавате. Позаинтересувайте се за близките си днес. Козирози, при вас е време да внесете нов вълнуващ елемент във връзката ви, за да се раздвижите малко в любовно отношение, че и физическо. Изненадайте половинката си с нещо

0: Благодарете на половинката си за гласуваното доверие. Вместо да питате защо не ви е казала по-рано всичко, което днес сте научили, някои ограничения няма да попречат на днешния ден да ви даде крила и да ви достави забавление и удовлетворение. След малко ще научим и какви крила точно можете да разперите по пътищата на родината и актуалната пътна обстановка, що се отнася до мотористите. За тях ще си говорим също след малко. Добро утро, трака на разсъмване.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe. Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Муци, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
9: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
10: We're gonna have to do this the hard way.
9: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
10: Hang on.
11: Трафик с подкрепата на
12: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: И със съдействието на
14: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
15: В София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и Цар Борис III, Царица Йоана, Вардар Константин Величков при Владая. В Пловдив е натоварено околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и по Никола Въпцаров. А във Варна частично натоварени са булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
16: Витоша, Витоша, топ 20.
17: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби и най

0: излъчваните хитове. Витуша, топ
1: 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

0: Olivier Dean, 27 минути след 7 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване. Питаме ви тази сутрин защо застраховките на мотористите скачат двойно и не може да се плаща на части.
1: Очакваме утре националния протест на абсолютно всички сдружения мотоклубове, 79 на брой, именно заради 80%, че и повече на места увеличена застраховка за моторите и невъзможността да се плаща на разсрочено, както е при леките автомобили. Защо се получава това? Всъщност, ето и техните основания. Те настояват за незабавно замразяване на новите цени на гражданска отговорност, въвеждане на специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста, възможност за сезонни, краткосрочни, разсрочени застраховки, отчитане на реалния рисков профил, пробега и начина на използване на мотоциклетите, както и създаване на национална група с участие на мотообщността, държавните институции и застрахователния сектор. Това е.
0: Браво. Денян, отиваме и към мненията, защото искането са на мнението на хората, както се казва, са друго. Делян Гълъбов ни написва, че къде пише, че мотора се кара само половин година. То си е личен избор на всеки. Той и аз колата не я карам всеки ден, но така съм си решил.
1: Факт, но наистина тогава пък можеш да си плащаш на три вноски. Колкото караш, толкова. Ако те хванат без застраховка, си плащаш главата.
0: Еми той при колите да го направят така, защото не всички си карат колите постоянно. Има някои, които ползват при на втората си кола само през отпуската, ама през цялата година и плащат и автокаско, и гражданска отговорност, и технически преглед.
1: Интересно предложение на Мая Енева, не се бях сетил за сега, за това чува се дали да го прочета, защото застрахователите могат да го въведат, но да чакам гражданска за велосипеда ми ли скоро, така ли да разбирам, ами пешеходците, а това е лошо пешеходно племен, те нищо не плащат, а тъпчат тротуарите безнаказано, как да ги обложим и тях? Не сме казали, не сме ги обложили.
0: Не, ми точно.

0: Продължава тя, ми то още със заключването на външната врата. Той пешеходец има явно намерение да ходи вън по тротуара, да пресича улици, да ползва копчето на пешеходните светофари. Безобразие, да се измисли данък пешеходец незабавно. Как да забравя колко разсеяна ми данък бебешка количка? А? Значи тези клети майки имат невероятната възможност да возят отрочетата си по разнебитените тротуари с плющите плочки и така да ги приспият по-лесно, безпроблемно, защото всички знаем колкото трасето е по-неравно, толкова по-дълбоко заспало е бебето. Кое не е така?
1: Ето, оставете ги. Мотористите завършват я. Само от пешеходците и от майките с количките ще се напълни хазната и ще прелее чак. Тът ще се чудим какво да ги правим после тия пари от данъци. Ще стане един разкош, ви казвам. Няма.
0: Те половината от майките, според мен, са на, как се казва, на работа към общината, защото където минат и вдигат чистачките за неправилно спрели автомобили. Мисля, прибираш се, спираш си автомобила на тротуара и на нея и пречи. Ми заобиколи го, де, какво толкова?
1: Тия колички, знаеш, как се заобикаля?
0: Как се заобикаля? Ми да фани детето на ръце и да го пренесе, смисъл едно време да не са ги носили в колички. Той нямало. Да. Голяма работа, че автомобил е спрял в градинката или на тротуара. Мисъл, това е, той тротуар е за всички, не е само за нея.
1: Така да, който се движи навънка, ползва и тротуара.
0: Точно, това е трака на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Вето. Ще събуждане сега възможност да спечелите 2500 евро на бързо. Първо тегляне в играта и добре дошли сте, ако сте родени през август.
1: И ако това е факт, на 087850000 можете да изпробвате късмета си. Важно е да сте родени през август.
2: Парите, които ще ви дадем, са 50 евро, ако случайно ви познаем годината. Ако ви познаем и датата, също ще ви дадем 50 евро. Познаем ли и двете, тогава взимате 2500.
0: И ето как, покрай рождения си ден, нищо, че още не е август, може да спечелите пари. Вдигаме телефона на един от вас. Добро утро! Мъглеци, работа ще ви играе в играта.
2: Да.
0: 087850000 е телефона. Ало?
3: Ало?
0: Здрасти, кой се обажда?

0: Леле, не мога да повярвам, че ми вдигате телефона. Сериозно.
1: Ми, ние викаме, няма да ти вдигнем, но после се обърках. Ми ти вдигнах.
2: Много приятен тембър, коя си ти?
0: Страхотно. Лариса Витман се казвам.
2: Добре дошла, Лариса. Много фамилиарно, но явно сме си близки, щом звъниш толкова и чуваш. Да. То, говорим на ти. Добре, през август си родена?
0: Да, точно така.
1: Супер.
2: Не се е случвало да се чуем?
0: Не.
2: Разкажи нещо за себе си.
1: Ти си опитвала един път и после си сега не обвиняваш така публично, че не ти вдигаме.
0: Не, сега ще ви разкажа. А до сега съм пробвала само един път, но въпросът е, че сега просто преди да си правя закуска, решавам, че си включвам радиото, включвам, понеже аз всяка сутрин слушам вашето предаване. Да. И си казвам, нали, едва ли ще се случи, обаче, нали, нека все пак сега се опитам. Буквално аз дори не знам, нали, номера, вие го продиктувате. А телефона е в ръцете ми, просто го изписах. Звънах и изведнъж чувам собствения си глас по радиото, което беше просто...
2: Виж как човек разчупва кълъпа, решава, че някаква крепост е непревземема и няма смисъл
3: да
2: се пробва.
3: Ами, Лариса, да видим сега дали си струваше да ти изядем времето за закуската.
0: Да, айде, ах, глупости.
1: Поне закуската.
2: Теглим годината.
0: Да видим.
2: И ние сме ти приготвили...
3: Бам, 1981-а.
0: Не.
1: Е, жалко.
2: Викаш, чак толкова хубаво.
1: Чак толкова хубаво, не е на хубаво. Добре, родена ли си на 15-ти?
0: Не, и на 15-ти не съм родена.
1: Е, жалко.
0: Но все пак ми беше много приятно да се чуем и изобщо да им късмете да ни се чуем.
2: Много ти благодарим за доброто отношение толкова рано. Всичко добро.
3: И хубаво.
2: Чао. Ако и вие трудно се разсълвате, има още малко време в 8:30 и в 9:30 отново възможност да участвате в родени с късмет по Витоша.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро, трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ново утро, нов ден, 18 минути остават до 8 сутринта. И ви казваме здрасти с дата 14 май. В София температурата сега е 6 градуса, в Пловдив 9, във Варна 11 градуса, в Бургас 12, в Севлиево 8 градуса сега, а в Смолян 6. 08-78-50-1000 е телефона, на който се чуваме не само за играта преди малко, тя приключи, а разбира се и по тази сутрешната тема. Защо застраховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части, питаме днес. Защото са рискови играчи, защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска, или не е честно, пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Ето ви сега едно мнение на Калуян Динков. Здравейте, Милена, Кирил и Тодор от Бургас. Пише ви от Бургас. Здрасти. Пише той в качеството си на член на един от клубовете организатори на протеста. Професионално се занимавам с продажба на мотоциклети и пряко следя измененията в последните седмици и месеци. Застрахователите, подкрепени от пародийното безучастие на Комисията за защита на потребителите, решиха, че ще ни извъртят ръцете да плащаме плажен чадър посред зима. Допреди няколко месеца, продължава Калуян Динков, ако хипотетично Баев Стати, собственик на мощен 50 кубиков скутер, струващ 300 лева от старите пари, искаше да си плати за страховката, за да си бръмчи лятото 2 месеца и за хилой, можеше да си плати една първа вноска за 15 евро и да кара и да си свирка. Днес обаче Баев Стати първо няма да може да плати на вноски, нищо, че той останалите 10 месеца този скутер няма да го пипне, но и вече най-евтината застраховка за същия горе упоменат 50 кубиков звер е Drum Rolls Please 110 евро, което като цена спрямо до сегашните застраховки, дори след влизането на еврото, са си едни хубави 80% увеличение.
0: Продължава също в случаите на подобни хора, които карат само летните месеци, практически поскъпването е над 8 пъти по-скъпа застраховка. Просто е прекалено. Решиха да ни го застраховат в кавички на два ката. Това не знам дали може да го кажете по радиото. Може. Но мотористите сме достатъчни като брой, гражданска активност и ако се наложи лудост, за да си защитим позицията и правата, не искаме да нарушаваме да караме без задължителна застраховка гражданска отговорност, но за съжаление, ако държавата не вземе отношение на вразуми картела на застрахователите, е възможно GTI VI да излезе по българските улици преди на световния пазар.

0: Разбира се, това е финална инстанция и първо ще опитаме да разрешим проблема по мирен път чрез протест. Надявам се да бъдем чути, за да има повече безопасност и отговорност на пътя.
1: Повече безопасност, като има само коли на пътя, няма и пешеходци и мотористи. Обаче това е една мечта на държава. В смисъл, даже и само аз да бъда на пътя, други да ги няма. Особено тези с Благоевградския номер.
0: Да. Илиан Николашев му е писал. На времето търсиха мото обществото, за да реши проблема в Катуница. Е, сега застрахователите и контролните държавни органи се държат като цар Киро. Не знам кое не разбраха предишния път.
2: Искам веднага да благодаря на абсолютно всички мотоклубове, които се включват във всички доброволчески акции. О, да. Първи са там и личните ми впечатления са, че специално членовете на мотоклубовете са адски дисциплинирани и много добри шофьори. Има и такива волни ездачи обаче, които не принадлежат към мотоклубовете. Към тях може би се отнасят голяма част от критиките.
1: Ми, то е много трудно да разбереш към кого се отнасят.
0: Аз мисля, че
1: когато отидеш да правиш добро, не го напомниш после, за да ти намалят гражданската. Просто го правиш, защото си добър човек.
0: Не, той точно това казва, т.е. че може да се разчита един вид съвестни граждани.
1: Ами да, Димитър,
0: не е като да карат, примерно, да си слад червило, докато карат.
1: Не
0: червило, ами да се снимат за ТикТок.
2: Поне да не танцуват като карат, има и такива.
1: Вчера видях един, да. Щеш ми отнесе огледалото. Димитър Стойчев е написал, не иска да има вноски, защото ще се плаща само в топлата половина на годината, а обяснението за по-рискови е абсурдно, защото при ПТП гражданската на виновни изплаща на другия участник. А такива по-рискови са и младите шофьори, и тези на възраст над 65 години, шофьори с системно нарушаване на закона и още примери има за по-рискови, но само мотористи им бъркат в очите и техните граждански трябва да станат двойни. Чиста проба изнудване.
0: Между другото се извадят хубави статистики, като се изчисляват нещата, за да видим процентно младите шофьори колко са рискови, колко рискови са хората над 65, не знам защо. Защото всъщност, може би наистина става дума за пътно-транспортни происшествия, които си причинил, но дори да не си довел нещата до там, можеш да изправиш на ногти много хора на шосето, ако караш
2: пример от тази тежка катастрофа между автобуса и тира. Един от шофьорите беше с 45 нарушения и отнемане на книжката за 10 месеца, другия с 29 нарушения и също отнемане на книжката.
1: Да.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме.
3: Здравейте, по темата да кажа.
0: Да.
3: Преди една седмица си направих гражданска на мотора и просто си извадих от документите от миналата година. Миналата година за 140 лева съм я направил. В момента ми я направиха за 195 евро.
0: Това за колко време ти важи?
3: За една година.
0: Ага.
3: За една година. Което не е 100%, е над 100%.
1: Ама ти нали знаеш, че вътре се, когато ти я правят, се взимат под внимание на каква възраст и колко пътно-транспортни происшествия си направил?
0: На каква възраст и колко пътно-транспортни происшествия си направил? Кажи.
3: 3 съм, нямам такива тежки ПТП-та, нямам кой знае какви актове през годината. Абсолютно.
1: А защо си толкова стиснат? Това не е.
0: Всичко ти е наред, но този проблем как ще го оправим?
2: Колко мощен ти е моторът?
3: Лимузина или някакъв такъв много скъп. Най-интересно, че аз го карам през 2 години само до гъта пъто. Като цяло само си го пазя, защото нали, жена, деца и вече нали, горе-долу, може би ще ми е последния, не искам да си го дам.
1: Да, искаш
0: жена
1: да не се
0: пробиеш. Жена ти дава ли ти да караш децата на мотора?
3: Не, естествено не. Това е много малък, това е на 4 години, няма как.
0: А когато двамата се ухажвахте, ти возил ли си?
3: Ами не, по-нататък, смисъл в нашата връзка, приемам 6-та година, 7-та си взех мотора, но тя се возеше. Но когато се роди детето, тя каза, приключвам с возенето и си разпродаде цялата екипировка и каза, повече няма да се кача на мотор и това е.
1: Ама за тебе каза ли ти, ако искаш се прибивай, обаче все пак това дете трябва да има майка?
0: Баща,
3: нещо подобно.
0: Тя не го е казала, но го е направила.
1: Той каза нещо подобно.
0: Ема виж, ниш нямаш ограничения поне.
3: Да, и не иска да изобщо да... Не иска... По принцип не иска и аз да карам, не? То
1: е нормално.
3: Аз като тръгне и те почват да звънат по телефона, което е още по-опасно.
1: Да.
0: Добре, колко ти е мощен мотор?
3: Той 20 коня, 750 кубика. В смисъл, но е такъв градски, не...
0: Ай, майките и жената извънят. Хубаво е, че те се разбират.
1: Извиняй, ма колата ми...

0: е 100 коня.
1: Да,
0: и
1: да,
0: тежи 2 тона.
2: Питахте не случайно за мощността и кубиците, защото се оказва, че независимо от това дали караш 50 кубикова пърпоредка или както в твоя случай 750 кубиков, май за страховката една и съща.
1: Една и съща, нямам представа.
3: Не,
1: да.
3: не.
1: Просто, нали, защото някакви хора казаха, че 80% аз го видях нагледно. Моя ден и направо се оплащах на миналата седмица.
0: Виж, ако си продадеш мотора и най-накрая
3: жена... И един бъбрек, можеш да купиш нещо хубаво.
0: Не бе, жена ти ще се успокои и всичко ще бъде наред. И няма плащаш и тези безумни застраховки.
1: Така е, така. Вече съм на ръба, да е.
0: Нали, ще дойде,
1: ако едно хобби.
3: От колко години всъщност го караш?
1: От 7-8 години го карам.
3: О, много сладичко.
0: Риболова е по-безопасен.
3: Абе, остави го! Ти искаш той
1: да... Смисъл... Карам бавничко на...
0: Баща е човека, бе.
1: Тук, не, смисъл, само почва като така за разходка. Нали?
0: Да.
3: Добре, веднага всички скачат, че сте много опасни. Как се държиш градска и извънградска среда? Възползваш ли се от това, че си много по-маневрен? Може да караш буквално на зигзаг през колите.
1: Това с маневреността и дето всички се дразнат, че мотористите застават първи на светофара. То по този начин те не правят, защото първо, че тръгват най-бързо и второ, ако застана като една кола между колите, правя разстояние още една кола, което е още една кола на светофара. А ако минаш и застанеш първи и тръгнеш преди целият трафик, значи ти не правиш задръстване. Това е глупото мислене на хората, че мотористът като застане отпред и те се дразнат като минат.
3: Не, то не е толкова за отпред, колкото че се навираш в последния момент и човек ако набие спирачки, може да те...
1: Съобразявам се много. В смисъл, ако видя светофара, примерно на зелено, не се бутам между колите, нали, изчаквам си като кола да си мина, но примерно ако е червен, нали, минаваш между колите и така и заставаш първи. Просто трябва да ги преценяваш нещата.
2: И след това рязко даваш газ и заставаш на задна гума и така минаваш до другия светофар.
3: Ние всички така ви виждаме. Благодарим ти и хубав ден. Чао, чао. Мерси, че звънна. Всичко добро. Това е Трайка на разсъмване.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
7: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
8: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милтон.

0: Marco Bičev 2.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
2: Дай ми първия милион да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Обратно към музиката.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, трека на Ръсъмваре. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане е 14 май, е днес четвъртия работен ден от седмицата е тук, а този месец, освен информация по темата, носи и друго настроение. Майските дни, в които те първа ще се оглачуваме гласове огласени от клаксони, броена до 12 и разни весели, красиви млади хора, дават възможност да спечелите и страхотни награди. Не забравяме и подаръци към любимите учители. Над 1000 идеи за подаръци, с които да им кажете благодаря, можете да откриете на giftcomtrud.com.
1: А пък точно днес можете да спечелите поредната гифт карта на стойност от 50 евро, която даваме като награда в играта ни с нашия партньор Gift Come True. Как да я спечелите? Ами много лесно.
2: Влизате във Facebook страницата на Радио Витоша и под днешния пост за играта споделяте линк от сайта за дегустацията, която пък те настройва празнично на giftcomtrue.com в категорията дегустации и вечерище. Откриете вкусните предложения за днес.
0: С кого бихте споделили такова преживяване? Въобще влезте на страницата на Радио Витоша, отбележете и спечелете подаръци.

0: новините.
1: Депутати, те се вземат втора част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Народните представители ще гласуват в залата предложенията за промени в закона за защита на потребителите. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение, какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Удвоява се и размера на глобите, които ще може да налага комисия за защита на потребителите при открити нарушения. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики и защита на българските производители и на качеството на храните ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев днес от 14 в Министерския съвет. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторните и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Широката дискусия ще допринесе за набелязване на последващи действия на правителството по темата и част от цялостния подход на кабинета за формиране на ефективни и устойчиви решения, посочват от Министерския съвет. Във Великобритания министърът на здравеопазването Уес Стритинг е готов да започне лидерска надпревара срещу премиера Кир Стармър, ако успее да си осигури подкрепата на достатъчно депутати, за да задейства процедурата. Министърът, който е смятан за представител на блеристката десница в партията, организира опит за отстраняване на премиера от дни след катастрофалните избори на формацията, въпреки че приближените му настояват, че той не е искал да направи първия ход. Пътник на коризен кораб, пристигнал в Бордо във вторник вечерта, е починала. Хората на борда бяха поставени под карантина, съобщава френското издание Фигаро. Около 1700 души бяха изолирани на кораба, който е пристигнал от Брест след съмнение за огнище на гастроентерит, съобщиха здравните власти. От общо 1233 пътници, предимно британци и ирландци, около 50 са проявили симптоми. Починалият е 90-годишен мъж. В момента се правят изследвания за евентуално наличие на норовирус. На борда имаше и 514 души екипаж. Корабът е отплавал от Шетландските острови на 6 май. По маршрута си спрял в Белфаст, Ливърпул и Брест, преди да достигне Бордо. По план следващата му дестинация – Испания. Норовирусът, известен още като вирус Норлок, е най-честата причина за гастроентерит. Инфекцията се характеризира с диария, повръщане и стомашни болки. Може да се появят треска и главоболие. По-късно френските власти разрешиха на пътниците без симптоми да напуснат британския круизен кораб. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: спечели купата на Италия, след като победи на финала Лацио с 2 на 0 на стадио Олимпико в Рим. С този успех неразурите оформиха домашен дубъл от трофей, добавяйки купата към своята 21-та титла в серия А. Победата, която бе 10-та за клуба в този турнир, беше оформена още през първото полувреме след автогол на Адам Марушич и попадение на Лаутаро Мартинес. Подобно на убедителната победа 3 на 0 над същия съперник през уикенда, Интер контролираше събитията на терена през целия матч. Лацио почти не застраши вратата на символичните гости и справедливо загуби финала. Пари Сен Жермен официално спечели 14-ти път титулата във Франция, след като победи прекия си преследвач Ланс с 2 на 0 като гост. Този успех подпечата петия пореден триумф на парижани в Лига 1 и ги остави на крачка от исторически требъл. С тази победа ПСЖ увеличиха преднината си на 9 точки пред Ланс, само един кръг преди края на сезона и разликата на върха е недостижима. Въпреки че Луис Енрике заложи на състав без част от ключовите си фигури като Маркиньос, Хакими и Витиня, ПСЖ демонстрира класата си. Резултата стана 1 на 0 за парижани в 30-та минута след гол на Хвича Кварцхелия. Грузинската звезда, който получи отличен пас от Осман Дембеле, отбеляза своя 19-ти гол за сезона.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток, северо-исток, максимални температури между 17 и 22 градуса. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, покажа добре.
3: Да. Тройка
4: на разсъмване.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Добро утро, трек на разсъмване, събуждане с Coldplay, BTS, ново утро и нов ден, 14 мая днес. В четвъртък си казваме здрасти и докато чакаме да се стопли, обсъждаме една силно проветрива тема.
1: Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване!
1: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
0: Очакваме ви сега на страницата на Тройката във Фейсбук, във Вайбър канала със същото име и на 0878 50 000, и питаме защо застраховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части. Защото са рискови играчи, защото застрахователите не вярват, че могат да си платят следващата вноска, или не е честно, пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни. Току-що Станимир Здравков е писал на страницата ни във Фейсбук: Здравейте, Тройка! Ние двамата с жена ми сме мотористи и след септември моторите на практика ги зазимяваме и не се качваме повече. Просто сме от хората, които обичат да им е топло докато се возят, а не да тракаме с зъби. Миналата година за двата мотора платихме за 6 месеца около 140.

0: 40 лева. Нека в лева да го представя. В момента за двата мотора, миналата година 140, в момента за двата излиза 460 или 230 евро. Ами не е окей. Караме мотори от 15 години и не познаваме човек, който кара през зимата. А и да, това е необосновано увеличение. И нещо друго, моторист е общо понятие. Но моторист е всеки от нас. Депутат, лекар, учител, радиоводещ. Поздрави и от Сливен.
1: Благодарим за поздравите. Да, не искаме да взимаме страна, просто разглеждаме всички гледни точки и търсим отговор, крайна сметка, защо се получава това 80% увеличение. Злати Златев ни е изпратил съобщение, което гласи следното. Здравейте, пише ви във връзка с темата и малко в реда на майтапа за още повече хейт. Да, мотористите не плащат винетка, минават отпред на светофарите и често изпреварват там, където на шофьорите не им харесва. Но има и друга гледна точка, продължава Злати. Един мотор тежи около 200 кг, една кола тон и половина, 2 тона. При пътно-транспортно происшествие мотористът почти няма защита и последствията за него често са много по-сериозни. Затова много мотористи застават отпред на светофар не за да дразнят, а за да намалят риска някой разсеян шофьор да ги удари отзад. Често мотористите изпреварват по-бързо, именно защото оставането между коли може да е по-опасно за тях. Голяма част от инцидентите, пише Злати Златев, с мотори, стават не защото мотористът лети, а защото му е отнето предимство или някой прави неправилен, неочакван обратен завой. Разбира се, има и безотговорни мотористи, както има и безотговорни шофьори. Лошите примери не са цяла общност. В много държави, пише Златев, моторите се насърчават, защото намаляват трафика, харчат по-малко гориво и натоварват по-малко инфраструктурата.
0: Както разбрахме и от човека, който се обади преди малко, гледаш да не застаеш между две коли, защото тогава заемаш място като за цяла кола.
2: Точно. А иначе Асоциацията на българските застрахователи излезла със становище по повод обществените дискусии и напрежение в транспортния сектор. Те казват, половината от мотоциклетистите са без застраховка гражданска отговорност, след като полиците им са прекратени поради неплатени разсрочени вноски на мотоциклети, показват данните от пазара. Над половината от тези полици за мотоциклети през последните 5 години са били прекратени предсрочно, като част от тези превозни средства продължават да бъдат в движение без валидна застраховка. В същото време щетите, причинени от тях, се покриват от гаранционния фонд. От 2020 година насам фондът е изплатил близо 2 милиона евро по щети, причинени от незастраховани мотоциклети.
0: Добре де, обаче ако не можете да си съберете парите и да работите заедно с пътна полиция и въобще всички, които спират по пътя, правят глоби и заснемат или пък директно спират хора, които не са си платили гражданската отговорност, тогава значи някой друг не си е свършил работа и тогава не е необходимо абсолютно цялата останала общност да страда и да им качвате цените по този безобразен начин.
2: То това се отнася не само за тях, но и за шофьорите. А от друга страна, да, пък също те така казват, че...
1: Да, нали, да дадат и тази статистика.
2: Да, да дадат и тази статистика, защото от друга страна казват, че нали, най-така много се плаща за щети от мотоциклетисти и от тежкотоварни камиони. Те казват, че по системата Зелена карта от 48 страни членки на система България на 8-мо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина.
0: Да, ама какви
2: по данни, превозни средства? Ще стигна до там. Честотата на щетите при тежкотоварни автомобили над 5 тона е около 9 пъти по-висока от тази при леките автомобили, а средната щета е приблизително 3 пъти по-голяма. За периода от 2020 до 2025 средният размер на щетите при тези тежкотоварните автомобили е нараснал с над 50% в синхрон с общото ниво на инфлация, така че...
0: Това са тежкотоварните.
2: Тежкотоварните,
0: да,
2: които го оправят щети в чужбина, без да са застраховани, си стекли застраховки.
0: Моторите
2: нали,
0: нещо не са ги споменали.
2: Моторите за България казват пък, че половината не са си плащали въобще и прекратени, да, да, пък същевременно са правили нарушения.
0: Просто спирате от движение. Това е все едно аз да се таралянкам по шосетата, идвайки на работа сутрин, да ме снима камерата, че съм без гражданска отговорност и аз да продължавам си се разхождам. Изпълнявате си функциите и не дигате на хората по този начин.
2: Така отдавна, така е малко с по-занижени функции, освен нали тайни
0: пари. За какво ги нафраскаха тия камери? Това е Витоша.
3: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Лидъл ти подаряваме ДДС-то на

0: съм за специалната подкрепа на ОББ.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
4: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
5: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
4: Само на 5 минути от Пловдив.
5: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
6: Чисто е! Влизаме!
7: Спокойно, няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95. Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.
13: Трафик с подкрепата на
14: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: И със съдействието на
16: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
17: София е натоварено движение, особено в южната половина на града, също по Данаил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Драган Цанков, Пейо Явро, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравел, Гладстон, Цар Борис III, във Варна по Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
18: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витошан. Събуждане в четвъртък. Днес питаме защо застраховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части. Очакваме ви на 087-850-1000.
1: Добро утро!
2: Добро утро отново. По темата за мотористите.
1: Да.
2: И съм за, и съм не за застраховките, които ще бъдат увеличени и променени. Не било да се слагат от един знаменател лично за мен всички мотористи. Има много възпитани от тях, има и големи...
3: Като навсякъде, да.
2: Но той и при шофьорите, и при велосипедистите.
3: Така
0: е. Тогава смяташе, че трябва да е обвързано с провинения, с
3: то
0: нещо...
3: То е обвързано, между другото.
0: Да, като за... малко.
2: Не бих казал, защото колко шофьори има, които са на МПС-та, с 8 пъти хванат, с проби и всичко, и отново шофира и без книжка. Значи за тях трябва още по-големи провинения. Аз лично мотор не карам, харесвам ги, казвам от страх не карам, попадат ми, но като цяло, иска някой да си плати за 3 месеца, да си плати за 3 месеца или за 4, така че едната страна да има полза.
3: Ама идеята е, че до сега...
2: Застрахователите си гледат там от тяхната камбанария.
3: Ама до сега те плащат, смисъл, тръгват да плащат и после предино като свърши там сезона или решат да спрат, смисъл не плащат. Обаче когато се направи провинение, застрахователят трябва да извади пари и да плати на този, който е ударен. То това
2: ударено,
3: е проблема.
2: Ако който е решил да си кара мотора, иска да го кара декември, януари, февруари, март, това...
3: Ми той, аз си карам колата тогава, що плащам цяла година.
0: Защото не караш само тогава.
2: Същото и с тези деца с разни каравани и кемперчета. Плаща си там технотест за колко време, нали? И си кара караваната на язовирчето и там други не могат да отидат. Примерно или на морето, или еди поси.
3: Да.
0: Добре, по тази логика, според то всъщност негласно е и за всички останали така, т.е. не негласно, а като правило. Ако не си платиш гражданската отговорност и те спрат, те глобяват, когато караш. Т.е. по твоята логика, щом не караш, няма за какво те глобяват.
2: И като не си местиш колата, за какво?
0: Да.
2: То сега да речем с винетките, гледайте какво е. Ако караш, нали, колата в града, не ти трябва винетка, но ти трошиш пътища, нали? Те не са много пътища, де.
3: Те не са много здрави, да.
2: Да, така и по-преми. Значи, правят го както в другите държави. Щом караш автомобил, си плащаш винетен стикер, дали ще е на километри, или там както е измислено, плащаш. Ама той е карал в града, другия кара извън града.
3: А не смяташ ли, че не все пак плащаш и данъци целогодишно, които би трябвало да стигат и за пране на пътчета, не да ги плащам допълнително?
2: Трябва, ама най-вероятно не стигат, може би на някои дивоите им са много плитки, па нещо са много дълбоки.
3: Да, аз гледах едно трасе, което е 2 км и струва 90 милиона и си викам, може би ръчно ще редят римски мозайки. За да го докарат до 90 милиона.
2: Златна нишка ще бъде.
3: Да, точно.
2: Темата е много сложна лично за мен, но може да се намери решение, стигат и застрахователите да искат да седнат на една маса с групата на мотористите.
0: Супер, много ти благодарим за финалната идея. Единствено,
2: за мен лично на по-опасен в момента са тротинеткачиите и пешеходите, които той не минава по подлеза.
0: Това е друга тема, не разводняваме. Финално, да седнат на една маса.
2: Чао.
0: Това е Трайка на разсъмване, още малко и отново предлагаме роден с късмет и 2500 евро по Витоша.

0: Добро утро, трейка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Вето. Ще стане 8:30. Време за ставане и за вас, разбира се. И втора възможност тази сутрин да спечелите пари от нас. Условието в това тегляне на родени с късмет е да ни се обадите на 087-850-1000, само ако сте родени през февруари.
1: Заповядайте, както винаги съм казвал, по този случай, ако сте родени през февруари, имате по-голям шанс от другите, защото този месец има по-малко дни.
0: Боже, колко си прозорлив.
2: 50 евро ще ви дадем, ако годината, която изтеглим, съвпадне с вашата, 50 евро ще получите и за датата, за всичко общо 2500.
0: Ако не се получи, може да имаме приятен разговор, като миналия час.
1: Мелуи.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме кой се обажда.
3: Ами Петю Муховски се обажда.
0: Петю, през февруари ли си роден?
3: Да, през февруари.
0: Теглим ти годината. А тя е?
1: Според нас 1995 година.
3: Е, за малко. 91.
2: Добре е да си роден на трети?
3: Не, на пети.
1: Пак за малко.
2: Пак за малко.
3: Мал шанс, да.
0: Ма добре ти се получи. До скоро и до другия път.
3: До другия път.
0: Чао. Дали ще изтеглим февруари или друг месец, още една възможност днес в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, Трайка на Ръсънване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 17 минути остават до 9 сутринта, събуждане сега и почти успяваме да се разсъним. Ако ви е сложно и на вас, може да си споделите настроенията в Трайката сега. Температурата в София е 7 градуса, в Пловдив 11, във Варна 12 градуса, в Бургас 13, в Сандански също 13 градуса в момента, в Видин и Козлодой 11. Очакваме ви тази сутрин си говорим за сезона на мотористите. Открит, разбира се, 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме. Има предупреждение за сериозни протести. От утре 79 мотоклуба ще блокират ключови пътища в страната, а днешния въпрос е свързан точно с това. Защо за страховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части? Защото са рискови играчи, защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска, или не е честно, пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни.
1: На всяка манджа!
2: И понеже заговорихме за утрешния протест, той ще бъде общонационален. 79 мотоциклетни клуба в цялата страна ще блокират различни кръстовища и възлови точки, така че имайте го предвид и това. Бургас специално, сборният пункт е кръговото до магазин Метро от 6 часа след обед. В Сопот мотористите ще блокират околовръстния път между 6 и 7 часа вечерта. Стара Загора активно също се включват в националната инициатива. Там протестът започва в 5:30 пред бензиностанцията в квартал Кольо Ганчев.
3: Вилън в Ексния написала така, защото масово включват за страховка с идеята да платят само първата вноска. Да, това казват и за

0: застрахователите. TM Reserve е написал, нормално е при застраховките, колкото е по-голям риска, толкова по-висока е премията. Това са мнения.
1: Верета Коруева във Фейсбук. За темата съм лоша комбинация. Вижте какво сме оцелили. Супер. Моторист и застраховател.
0: Така.
1: Ще оставя това тук, за да е ясно какво се очаква от застрахователите, когато, не дай Господ, се случи нещо. Без значение какво караш, кога го караш и къде, е много важно, защото много от нас пътуваме и в чужбина. Иска се да се покриват европейски лимити, но по-български. Ако може да е по-евтино, когато даваме. Вярно, стандартите тук са други, но чужбина никой не го интересува. Явно това е обяснението за високите цени. Това е само една от причините. В момента може да се направи застраховка на две вноски и се надявам да се намери разумно решение за всички. Мотоциклетите, както всички твърдим, са сезонно моторно превозно средство. Те не са основно средство за придвижване. За повечето от нас те са за кеф. От тези, които карат по-сериозно, не чух нищо фатално да е станало. Фатално стана в хранителните магазини и бензиностанциите, ако разбирате какво искам да казвам. И Павенет, аз лично не съм много съгласна, защото се обадиха и хора тази сутрин, които дадоха фатални примери, но ето тя дава този пример за това, което казва, че ни оставя като линк към застрахователи. Основни лимити за събития в България към 2026-та. Телесно увреждане или смърт 10 420 000 лева или 6 милиона и 45 евро за събития, независимо от броя на пострадалите. Вреди на имущество 2 милиона и 100 000 лева или 1 милион и 300 000 евро за събитие, независимо от броя на увредените лица. И това е пример. Ами да, нали, хубаво, ясно, трябва да се плащат тия пари, само че те са просто примера. Вече пък колко печелят за страхователите, също трябва да се види, за да се види им на кого как излизат сметките и на мотористите, и на застрахователите. Така че се надявам в духа на това, което Венета е написала, и самата тя, разбира се, че надявам се, отново я цитирам, да се намери разумно решение за всички, тъй като при тях за страховката се прави при мотористите на две вноски, не на четири.
2: В тази статистика, която тя е посочила, не се казва обаче по чия вина са се случили въпросните щети, защото пък мотористите се оплакват, че всъщност те са обект на пътно-транспортни произшествия.
1: Да, те са доста заплашени също.
2: Обратното. А що се отнася до основно средство за придвижване, ами мисля си, че моторите са малко по-екологични и по-малко развалят инфраструктурата, както беше казал някой.
1: А иначе рисковите играчи, като за начина, по който сме ги маркирали, в повечето случаи, дори да се блъснат там в мантинела, в кола или в нещо такова, в повечето случаи това, което виждаме по-брутално и ни прави впечатление, решаваме, че са много рискови, са мотористи, които са се размазали на пътя.
2: В повечето случаи чупят собствената си глава. Да,
1: да, да, да, точно. Плашещо е, да. И за близките. И за близките. Пак подсещам. Внимавайте като карате. Защото имаме достатъчно ужасни случаи през годините, в които хора губят любими хора. Така,
2: а що се отнася до несъбираемостта и неплащането на вноски, ами това вече е в компетенцията на други органи.
1: Разбира се. Точно това, да, е това, дето преди час го казах, че всъщност събирайте си парите, му се не види работата.
0: Не сте на лекът им сменят шефовете.
1: А, викаш внезапно. Добре, да. Ще се оправят нещата. Това е Витоша.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ето дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
5: Обратно към музиката.
6: Музиката.
5: С подкрепата на
7: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Тройка на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. 9 без 5 е утрото на четвъртък, 14 май е тук и вече започва затопляне. Затоплянето идва още по-силно и с появата на Междузвездни войни, Мандалореца и Грого и възможностите да спечелите от играта с Радио Витоша на 22 май. Целта не е отмъщение, а предотвратяване на нова война, каквато е и темата на лентата. Но какви са наградите? Вижте на сайта ни.
1: Просто трябва да попълните формата за участие, да отговорите правилно на въпроса там и може да спечелите една от галактическите кино.

0: Награди.
1: Още сега на radiovisoca.com може да отговорите на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Просто трябва да изберете отговор. Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал. Написвате си име, телефон, имейл и може да спечелите една от страхотните награди.
2: Голямата награда е един брой Лего Грого Мандалорски и Чирак. Един брой комплект, който съдържа оригинална раница от филма и книга, осигурена от Озон. Така че действайте на сайта ни radiovisoca.com.

0: Danas malo ko povjetuša četvrtak dnes.
1: Od studiju to na Radio Vitoša. Новините.
2: На фокус на депутатите днес ще са промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, ще бъдат гласувани трите законопроекта за носители Прогресивна България.

0: Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във временната правна комисия изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарна квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолен във връзка с свлачището, което прекъсна главния път Смолен-Пампорово в района на местността Райковски ливади. Министърът ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11 часа в общинската администрация. В работната среща по покана на кмета на община Смолен Николай Мелемов ще участват и народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областния управител Георги Пепеланов, инженер геолози, геодезисти, експерти и представители на държавните и местни структури. След срещата ще бъде направен оглед на района на свлачището, а целта е да се установят възможни причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища. Започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президента на Съединените щати и китайския лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете през залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и служаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Иначе двамата лидери би трябвало да имат два разговора. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха де-факто примирие в търговската война между двете най-големи икономики, но той изтича през есента. Ще се обсъжда войната в Иран и амбициите на Китай да овладее Тайван. Експерти казват, че начинът по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президента Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. В същото време постът му е по-скоро церемониален. Куба е изправена пред тежка енергийна криза, след като страната напълно е изчерпала запасите си от дизел и мазут. Това съобщи енергийния министър Висенте де Лао, който определи състоянието на електроенергията и като критично. Най-тежко е положението в столицата Хавана, където режима на тока достига безпрецедентни нива. В някои квартали електричеството спира за между 20 и 22 часа в денонощието, което допълнително задълбочава и без това сериозните проблеми с недостига на храна, лекарства и горива. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Манчестър Сити победи Кристал Палас 3-0 на своя Етихад в отложен матч от 31-я кръг на Висшата лига и се приближи на две точки до лидер Арсенал. Антуан Семеньо даде преднина на гражданите в 32-та минута, 8 по-късно Омар Мармуш удвои преднината на своя тим. Савиньо затвърди успеха на Сити с попадение в 84-та минута. Манчестър Сити вече има 77 точки след 36 изиграни матча и заема второто място в класирането на две точки от водача Арсенал от два кръга преди края. Еспаньол се наложи с 2-0 над намиращия се в лоша форма Атлетик Билбао и събра 42 точки с 3 поведе от Жирона, който е в първата по чертата, но с 39 са Леванта и Майорка, които няма как да са спокойни. Папагалчетата от Барселона стигнаха до успеха с 2 гола в последните 20 минути на срещата, след като Пере Мила откри 69-та минута, а Кике Гарсия добави второто попадение в добавеното време.
1: Подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 17 и 22 градуса. До 17 часа за полагане на маркировка се променя организацията на движението от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът преминава в изпреварващата лента.
1: Най-големите Новите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.

0: Mário e Todor.
1: Já. Тройка на разсъмване.
0: С подкрепа на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9:12 е събуждане в четвъртък и питаме защо застраховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части. Защото са рискови играчи, защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска или не е честно пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни. Всъщност, както се оказа, може да има съвсем различни причини, но дявола обичайно е в детайлите, така че ви чуваме на 0878 50 000. Добро утро!
4: Добро утро!
3: Слушаме.
4: Много удобно да направим собствен анализ на...
5: Разбира се.
3: Слушаме го.
5: Удобно, облекахме се вече, давай.
4: Давай. На мен е брокера преди 2 седмици, като откриваме сезона на моторите, ми предложи застраховка на 2 вноски, но разликата е нищожна. Нали? 6-месечната застраховка за моят мотоциклет 96 евро, годишната 106.
5: Да.
4: С което автоматичните отказват да прави 6-месечна. Не виждам логика да ни задължават да правим застраховка за цялата година, след като ние не ги караме. Това е сезонно.
3: Смяташ ли, че това е пресечната точка, по която можете да се разберете с застрахователите? Преди малко четохме мнение. Дали има шанс да седнете и да се разберете и ето това да е точката, дали трябва за цяла година?
4: Аз ги разглеждам като вид монопол, въпреки че са доста дружествата, както всяко едно. Дали е електроразпределение, ВИК или застрахователи, това не е договор. Значи ти сядаш на една маса и подписваш една готова написана полица. Няма място за договаряне.
6: Там не,
4: така е. Личностни изисквания не могат да се прилагат и един вид сме заставени да плащаме. Другия пример, който мога да дам, всеки ден пътувам от провинцията до София с служебно превозно средство. Воза 8 души с микробус, 60 до 70 хиляди километра на година и там полицата струва 150 евро. На един мотор, мотопед или там нещо от класа, на което правиш 2-3-5 хиляди километра, сигурно има хора, които карат повече, за страховката 100 евро. Но ако сравниме щетите, които могат да се нанесе с едното и с другото, няма никакво математическо обяснение за цялото нещо.
5: Как виждаш решение на проблема след протеста, в който предполагам ще участваш или?
4: Ами, дано да е в извън работно време, за да успея да участвам. Нали, малко не заставени с работата. Поне морално ще подкрепа колегите.
5: Според застрахователите не искат...
4: Да, в България решение след винаги трябва да опре някакъв нож до кокала на някой, за да се търти решение. Иначе просто си действаме. Явно сме достатъчно богати, за да мога да си плащаме всички сметки.
5: Застрахователите искат не искат да плащате на вноски, защото плащате първа вноска и после въобще не плащате, но си карате.
4: Ами да, не караме. Нали, аз ако направя април месец една застраховка на разсрочено плащане,
5: да,
4: и първата вноска ми е актуална за застраховката 6 месеца, това е до кога? До октомври.
5: Mm-hmm.
4: Аз от октомври до следващия април месец не карам мотор. Ако ме спрат някакви контролни органи в този период, да ме глобят, да ми спират мотоциклета от движение, каквото искат да правят с мен. А защо трябва да задължат да го правят?
6: Защото климата се промени, може да се кара и ноември.
5: Да, точно. През това никой не може да те... Смисъл, това обяснение, това аз го карам само тогава и аз яхтата я карам само лятото, обаче седи на пристанището и плащам такса.
4: Значи пристанището не знам...
3: Пристанището е друго, бе, гледай към пример.
5: Не, казвам, че не

0: може да казваш, че нещо е сезонно. Това не е трактор. Това е превозно средство. Еми... В смисъл, ти ако искаш го кари януари, ако искаш го кари само май.
1: Добре, да не е ли просто, когато караш, плащаш за страховка, когато не караш, не плащаш.
0: Ако
1: те хванат през ноември месец да караш без. Ако те хванат през ноември месец да караш без за страховка, просто те глобяват и те спират от движение. Точка по въпроса.
0: Аз също карам от понеделник до петъка, събота и неделя не карам. Защо трябва плащам? Аз карам от понеделник до петък, събота и неделя, колата ми седи. Защо трябва да плащам?
1: Това са дни, това не ти е период.
2: Още една опция за договаряне с
0: застрахователите. Лято, като съм на плажа от 1 до 30 и само пия и ям.
1: Какво да пусна застрахователите?
2: Еми, за колегата ти напуснат една делнична застраховка.
0: Да.
1: Ясно, или уикенд. Добре.
2: Да се договаряме.
1: Много ти благодарим и успех, да видим какво ще покаже евентуална среща. Чао, чао. Чао, чао. Как се движите по улиците и булевардите? Има ли задръствания? Чуваме след малко по Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Мути, къде изчезна?
2: В Paradise Center и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
0: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
6: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Уримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
9: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
10: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
11: Трафик с подкрепата на...
12: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: И със съдействието на
14: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
15: София е натоварено движението по Константин Величков, Вардър, Никола Мушанов, Овче купел, цар Борис III, България, цар Освободител, Цариградско шосе. В Пловдив, Хаджи Димитър, Любен Кървел, Гладстон, цар Борис III, Пещерско шосе, Коматевско шосе. А във Варна, Владислав Варненчик, Сливница, цар Освободител, Христо Смирненски.
16: Витуша, Витуша, топ 20.
17: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен.

0: Боби
1: и най-излъчваните хитове.
2: Витуша ТОП 20.
0: Освен тях ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша ТОП 20.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. 9:28 е тази сутрин. Питаме защо за страховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части.
1: Точно, тук е разковничето според мен в цената на застраховката, защото, както е модерно последните дни, се говори за така наречените справедливи цени, каквото и да означава това. Някой трябва да обоснове финансово защо изведнъж застраховката скочи 80%. Всичкото друго за риска и така нататък го бистрим от години вече, но как може една цена до вчера да е била, да речем, една, а на другия ден да стане с 80% повече?
0: Анелия пише: не карам мотор, но смятам, че не е редно да плащаш за нещо, което не ползваш. Карането на мотор през зимата, това прилича на плащане за радиатори, които всъщност си премахнал и не искаш, но плащаш. За рисковете отговаря всеки участник в движение. Да, мотористите карат на зигзаг в двулентовите пътища, защото могат да си го позволят. Всички знаем, че повечето стават донори, когато починат, но това ли е цената? Целогодишно плащане за нещо, което ползваш няколко месеца, на което Илиан Миколашев, който пространно е писал отделно мнение, явно е на мотор, пише: по-голямата част сме донори и приживе. Изключително често обществото ни търси, когато момента е труден и има нужда. Ежедневно и с нашите канали се появява някой да търси кръводарители и въпреки отношението на обществото към нас винаги се помага, а частичко се обръщат към нас и за събиране на средства. Добавям и примера за Катуница по-рано сутринта.
2: Да, пожарникарите също помагат, нали?
0: Да.
2: Хайде сега да не махаме данъци или нещо за това, че някой помага, ти или си човек, или не си. Това е нещо корено различно.
0: Да,
2: аз не съм отишъл да се самозапала пред магазина, защото домати са четворни. Супер, съм си я написал така. Сутринта гледах репортаж и става ясно. Застрахователите изчисляват риска на годишна база, като използват статистика за минал период. Това го правят актюерите. Така се формира цената, която трябва да се плати за цяла година. Всички знаят обаче, че мотористите не плащат цяла година, а правят застраховки на вноски и плащат само за 6 месеца. Но цената е изчислена на риск, разпределен за цялата година, и се получава, че същите щети ще трябва да се покриват с половината вноски. Не са виновни мотористите, че си оптимизират разходите, но и застрахователите също.
0: Така че, може би, това е. Разберете се за цената, евентуално. А пък вече да видим какво ще стане и с протеста утре. Чуваме Вениамин Евеле и след това роден Денис Късмет по Витоша.

0: Добре утро от трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Време за играта. Отново можете да спечелите пари от нас. Чуйте кой меседж ще изтеглим и ако е вашия, звънете. А се падна месец май.
1: Последен шанс да спечелите ни 2500 евро. Ако сте родени през месец май, очакваме ви на 087850000.
2: Разбира се, парите, които сме ви приготвили, са 50 евро в началото. Ако случайно успеем да ви познаем годината, ако успеем и датата, тогава взимате пари още 50 евро. За всичко взимате 2500.
0: А Гала изглежда се едно шхойно море.
2: Тя
0: може за някои хора времето е друго. Топло. Аз умрях от студ.
2: Да кажа, е това,
1: то морето по света бол, така че.
0: Да, да. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Казвам се Валерия.
0: Валерия, добре дошла. През май ли си родена?
3: Да. Искам да ви кажа, че може би от 10 години се опитвам да се обадя, но днес да имам късмет.
2: Ти ще кажеш, че ние сме тук от 20.
0: Мисля си, че и сутринта по-рано го чухме.
1: Валерия, ти сменила ли си фамилията през тия 10 години?
3: Не. Не.
1: Добре.
3: Добих се с деца, но не си смених фамилията.
1: А каква е да ни я кажеш?
3: Тотева.
0: Теглим ти годината. И тя според нас е...
1: Чакай малко.
0: И ти 10 години ще теглиш тая година.
1: 1982 показва компютъра.
3: Не, за съжаление.
1: И аз така предположих, но това е.
2: Добре, чакай сега да пробваме с нещо друго да те зарадваме.
3: Добре, я да видим рождения ден.
2: Слушай внимателно, 26-ти.
3: Не, за съжаление.
0: Ами, благодарим ти, че 10 години живееш тая игра, но...
2: И тая мечта.
3: Много ви благодаря, много хубаво ми стана, че успях да ви чуя.
0: Много ведро звучиш, хубав ден и до скоро.
3: Хубав ден, всичко добро.
0: Чао-чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Тройка на разсъмване.

0: Лека на разсъмване сутрешното шоу на Радио Витоша. 10 без 15. Затопля се. Това е добрата новина. В София температурата сега е 10 градуса. В Пловдив и във Варна 13. В Бургас 15 градуса до този час. И докато времето става все по-топло, или поне така очакваме от днес нататък, си говорим за протеста, който организират мотористи от цялата страна за утре. И питаме защо за страховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части. 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Първата ми книжка за мотопед е 83-та година.
0: Оха!
3: Браво!
4: Какво си карал? Така. Балканче или Симпсон?
2: Симпсон.
4: Знаех си, да.
2: Така. Значи и до днес имам мотоциклет. И не знам защо някой иска да ми отнеме правото да решавам кога да си платя за страховката и дали да си я платя. Значи по най-новите измишльотини, дете в 7-8 клас може да реши

0: дали да бъде момче или момиче, аз не мога да реша дали да си платя за страховката или не. Това ми го налагат на сила. Което
1: кой ти го налага?
0: Застрахователите.
1: Знаеш ли какъв е принципа на застраховането?
0: Не.
1: Добре, аз от малката си така, как да кажа, лична култура, обща култура, ще ти кажа, ако приемно ти караш някаква кола, или пък велосипед, или мотопед, или каквото и да е, и искаш да плащаш само 20, приемно 20 лева ти е окей, да плащаш за той един месец, в който решиш да си караш или за тази седмица. И ако случайно удариш едно Ферари, което струва 2 милиона, застрахователят трябва да изкара пари от тези 20 лева, за да платиш щетите, които си направил. Ако я плащаш цяла година, смисъл, това е принципа. Ако искаш, ти можеш да не се застраховаш и да платиш на човека лично от джоба си 2 милиона.
0: Така, но аз като не карам на пътя, защо трябва да плащам за страховка?
1: Защото тези 20 лева няма да стигнат. Това е като да плащаш 50 лева за застраховка на имот и ако има пожар и ти си платил един месец и искаш после при застрахователя да ти възстанови всичките 100 000 евро, които си дал за този имот, нали малко ще е тъпо. Идеята е, когато много хора плащат много малки сумички, те се събират в края на месеца, годината и така нататък и вече можеш да има откъде да се платят тези пари. Защото ако всеки каже, аз искам да плащам по един лев само, защото толкова ми е кеф и никой не мога задължи да плаща, то смисъл няма да има пари, когато се блъскаме, удраме, драскаме по молове някъде, да откъде да има тези пари. Аз като плащам за страховка на кола, автокаско и ако ми свият автомобила, който струва няколко десетки хиляди, пък аз реша, че на мен единственото нещо, което ма кефи да плащаме някакви 5 евро, смисъл кой откъде да ми дадат пари, ако ми откраднат колата.
0: Същите тези застрахователи, когато взимат парите, ги взимат много бързо. И там пише, застраховаш автомобила, така, така. Като ми откраднат огледалото, не ми дават нищо. Казват, ти си го свалил сам. Като ми откраднат гумите с джантите, ми казват, ти си ги свалил сам, не ги изплащат. Значи те, когато взимат парите, взимат, а когато трябва да изплащат, се правят на ощипани.
1: А те откъде да знаят дали ти не си свалил огледалото?
0: Е, хубава работа.
1: Да, хубава е. Смисъл, ти си честен, аз съм честен. Пешо, Гошо, те са честни. Обаче има такива, които сме виждали, които са си палили многократно колите с идеята някой да им изплати, защото не могат да продадат тази барака и я палят. В смисъл, имаше случаи през годините много пъти, които после ги доказаха, че са те наречените застрахователни измами. Аз не казвам, че застрахователите са хубави, напротив, отвратително ги мраза, защото не са ми плащали щети когато трябва.
0: А, така.
1: Или за по-малко
0: значи,
1: пари.
0: Да, на същото.
1: Да.
0: Не плащат. Да. Имах инцидент с мотоциклета ми. Един човек на паркинг го блъсна и мотоциклета падна и се ожули и така, така, така. Накараха ме застрахователите да отида в магазина на съответната марка и да ми дадат цена на щупените и повредени части. Това ми го изисква застрахователя.
1: Да.
0: Дадоха ми такава оценка от магазина, която възлизаше на 1600 лева. Само за частите. Плюс труд, който не знам колко струва. Така, отидох при застрахователите с този документ. Те го приеха, да, това е достатъчно, така, така. И накрая ми изплатиха 108 лева.
1: Еми, нищо за страхователите.
2: Ясно. Финално да попитам, ако представители на мотоклубовете седнат с представители на застрахователите на една маса, смяташ ли, че може да постигнат някакво разбирателство и от двете страни да се намери работещ механизъм?
0: Аз мисля, че правно не може да се получи нищо такова, защото мотоклубовете не са някаква организация, която има правото да заставя някой.
2: Да, обаче утре протестирате и сте заинтересовани лица от тази гледна точка.
0: Така е, да, но не мисля, че това ще реши проблема. Проблема е винаги в контрола. Контрола на всичко. Контрола на гражданските, контрола на това. Като ме спрат без гражданска, ще ме санкционират. Това
2: точно
0: е положението.
2: Да.
1: Да.
2: Значи въпросът е накрая да се разберат с контрола, така ли го разбираш?
0: Абсолютно, да. Значи с този същия контрол, мен ако ме прегледат там, ако не дай си Боже стана някакъв инцидент и ми извадат досието, за 48 години сигурно ще излезе, че имам над 100 нарушения. Нали, съвсем нормално е човек два пъти в годината или нещо такова да направи, да мине на червено, да речем, да превиши скоростта.
1: Не съм минавал.
3: Колко му
0: е. Обаче като ми извадят досието и като видят там 60 престъпления,

0: кажат, той е рецидивист, той е опасен, той е за затвора. Но не е така. Значи, на всеки му се случва понякога да направи нещо беля. И това нещо, като кажат спрямо нарушенията, спрямо катастрофите, също май не е нещо добро.
1: Смяташ, че най-чистия принцип е, ако те спрат безгражданска, да те глобяват и да те глобят, а като не караш, просто не я плащаш, така ли?
0: Ами аз лично си плащам за цяла година гражданската,
2: yes.
0: Но няма да ми хареса да е двойно или тройно.
1: Добре. Ага, да, цената. Цената важна. Благодарим.
2: Само да кажа, че от 98 имам книжка, нямам нито едно нарушение. Мерси.
1: Значи да оправим цената. Чао.
0: Чао, чао.
1: Това е тройка на разсъмване.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Харета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
8: Поръчката иде.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
10: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
11: Hang on.
12: Обратно към музиката.
13: Радио Витоша. Следвай музиката.
12: Подкрепата на...
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро от Трайка, ме разсъмване, силно събуждане с Самбър и утрото по Витоша заедно. Говорихме си за моторите, за гражданската отговорност. Сега обаче скачаме в друг свят. Другия свят, Комсет, ви предлагат детски магазини. Комсет Лего Уикенд, което означава, че може да си изглобите каквото поискате, особено ако сте фенове на Лего.
1: Лего Уикенда е дълъг, започва още от утре, 15-ти, и продължава до 17 май в абсолютно всички детски магазини Комсет и на Комсет онлайн. А покупката трябва да бъде над 5 евро на един касов бон, за да въжат 30% намаление.
2: И не забравяйте да разгледате сериите, защото има конструктори за почти всяка възраст, така че винаги може да си направите оправдание, че сте си взели готин подарък от Лего.
0: Уикенда в детски магазини Комсет идва с минус 30% намаление, така че вижте условията, действайте и си изберете, може да си избъднете някаква мечта, ако не са ви купили Лего като малки.
2: Да, тогава нямаш.
0: Да, точно.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Златни домати по пазарите и в магазините. Цените на някои места вече са двойно по-високи спрямо миналата година. Производители и търговци обясняват поскъпването с по-скъпото оранжерийно производство, високите цени на горивата и транспорта, както и с зависимостта от вносната продукция. На борсите килограм домати достига до 3,50 евро, а в магазините цената на места надхвърля 5 евро. От бранша предупреждават и за огромни наценки по веригата от производител до краен потребител. На този фон държавата нови мерки срещу спекулата и прекомерните надценки. С колеги, които произвеждат оранжерийни домати, коментирахме цената на едро от около 2,40-2,60 на едро. Това обясни пред Нова Борислав Дамянов, който има оранжери в село Микрево. По думите му, цената

0: на продукцията е висока, защото разходите са много. Всичко е поскъпнало с поне 30%, твърди Дамянов. Действията на държавата в защита на потребителя е стъпка в правилната посока. Дори санкциите, които се предвиждат, са твърде малки. Това каза Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация пред Нова. По негови думи има асиметрия в ценообразуването от производителя до щанда и тя трябва да се балансира. Правителството попадна в собствения си капан на популистко говорене. Българската икономика може да пострада сериозно от тези мерки. Разходите на българските търговци ще се увеличат заради допълнителната административна тежест. Корупцията ще се увеличи заради възможността да се взимат субективни решения от страна на държавен чиновник. В средносрочен план това ще увеличи цените, а не обратното. Намаляването на цените става с увеличение на конкуренцията, а такива мерки не се предвиждат, смята икономиста Никола Янков. България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особения управител на Лукойл Румен Спецов в интервю за 24 часа. По думите му, доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток. Спецов обясни, че Лукойл Нефтохим Бургас се снабдява основно през терминал в турския Джейхан, което намалява уязвимостта от събития в Близкия изток. Няма риск от недостиг на нефт за България, подчертава той, като уточнява, че основното предизвикателство в момента са по-високите транспортни разходи, а не липсата на суровина. По неговите думи, рафинерията разполага с запаси за поне 90 дни. Масирана руска атака в ранните часове в четвъртък срещу украинската столица Киев взе жертва. Ранените са най-малко 16, предава Укринформ, позовавайки се на съобщение в приложението Телеграм на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко. Към момента 16 души са ранени в резултат на атаката. За жалост, един човек е убит, пише в изявлението му. В резултат на удар с балистична ракета е поразена част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има здрупани хора. В момента текат спасителни операции. В Днепърски район дрон падна върху покрива на 5-етажна жилищна сграда, каза Ткаченко. Щети са нанесени и на още едно здание в същия район. Нападението беше извършено часове след необичайна дневна атака срещу Киев, при която бяха убити 6 души. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Алавес постигна важна победа в битката за оставане в Ла Лига, като надигра новия шампион на Испания Барселона с 1-0 от дома. В добавеното време на първата част Ибрахим Диабате отбеляза единствения гол. Победата изведе Алавес от зоната на изпадащите и ги изкачи до 15-то място в подреждането. Барселона подходи лежерно към матча, след като преди 3 дни си осигури титлата с победа в Ел Класико срещу Реал Мадрид 2-0. Поражението сложи край на амбициите на Барса да изравни рекорд 100 точки в един сезон в Ла Лига. В друга среща от кръга Хетафе победи Майорка с 3-1 и направи важна стъпка към класиране за европейските клубни турнири. Хетафе е седми в класирането с 48 точки, докато Майорка остава застрашен от изпадане, като е над чертата на 15-то място 39 точки. Мартин Сатриано вкара 2 гола, един за успеха на Хетафе, добави Зейд Ромеро. За гостите се разписа Омар Маскарел.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 17 и 22 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А още ден напред в работната седмица. Приближаваме към уикенда. До тук добре. На първи след 10 Pink Panthers и Зара Ларсън. Ето ги в Stay Side.
2: Витоша. Следвай музиката.

Зара Ларсън, да, за 15 минути с двоен удар, но този път соло в Lush Life, тази, която изчезна и соло, и от груповата музика, докато беше в Spice Girls, Виктория Бекъм, но това не пречи от време на време, понеже да не би случайно някой да я забрави, да припомня за себе си в случая с трисериен документален филм, минали октомври, признавайки, че да погледна назад към живота е било уникално преживяване. Какво друго да кажа? По време на друго пък скорошно участие, бизнес дамата, която се вихри в модната индустрия през последните десетилетия, казва, беше като една година интензивна терапия, ако трябва да съм честна, защото винаги живея в настоящето и гледам напред. От Spice Girls до къде? До кройките, превърнала се в модна икона.

0: Отбеляза, че най-накрая може да осъзнае колко далеч е стигнала след години, в които е била отхвърлена. През по-голямата част от живота си съм чувала не, казва Виктория Бекъм. Не съм достатъчно добра по една или друга причина, още откакто бях малка и учех в училище. Всеки път, когато бях събарена, съм се изправяла отново и наистина се гордея със себе си. След всички тези години не съм мислил, че ще кажа това. А в документалния филм с уникална позиция, Виктория е категорична в едно, доста се е насладила на процеса, дори се пошегувала, че е започнала работата по снимките с нужда да контролира абсолютно всичко до детайл, но по време на преживяването е била принудена малко да се поотпусне и да приеме, че не всичко е в двете й ръце и тя го кара. По-нататък в разговора с Луси Фелдман, която е водила това интервю, Виктория Бекъм говори за това как с нейният човек, разбира се Дейвид Бекъм, се справят с публичното внимание към личния им живот, а те имат лошия навик да го привличат с скандали предимно. Оливия Родриго тук след малко с новия сингъл Drop Dead.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за евро 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук.
7: От 681 насам.
6: Специалната подкрепа на Shelly Group.
8: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
9: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Момент, който остава.
12: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Дали до вечера Дара с гръм и трясък ще се отправи на финала на тази годишното издание на Евровизия. Ще разберем след като открие втората вечер на конкурса за тази година, защото наистина тя ще бъде тази първа, която до вечера, малко след 10, ще се появи на сцената в Виена. А според оценките на букмейкерите, има наистина много висок шанс да се класира за големия финал в събота. Дават и 77%. А букмейкерите пък като цяло определят надпреварата във втория полуфинал като доста по-оспорвана в сравнение с това от преди две вечери. Сред почти сигурните финалисти, според прогнози, са Дания, Австралия, Румъния. А пък втория полуфинал ще определи последните 10 за събота, така че общо 20 тогава ще се борят за наградата. Над линията за класиране се нареждат още участниците на Кипър и Малта, както тези на Чехия и Албания, с по-малки шансове за достигане до финал, с разни други държави. А сред най-застрашените от отпадане, кои били? Азербайджан и Люксембург. Общо взето това е малко така трик на какво на залозите, но пък те пък и често се оказват вярни. В случая за нас специално дано да са такива, каквито ги посочват букмейкерите. Office Break.

0: Малко след BTS и тяхното Swim ще доплуваме и до достатъчно награди, които от нашите игри и през тази седмица могат да стигнат до вас. Стига да се включите правилно и да внимавате в това как го правите. За някои от тях, да, време наистина съвсем скоро. След малко Елтън Джон и Бритни Спиърс тук сега в Hold Me Closer.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути. Най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Magic, Marshall Jefferson и Salome Das в Life is Simple, такъв какъвто го обичаме всъщност. Идват, разбира се, някакви събития, които особено през май вълнуват доста хора и наистина, защото балът е дълго очаквано преживяване, може да го превърнете в наистина незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. А в случая ви трябва Facebook страницата на Радио Витоша, където и днес и утре всъщност ще има различен пост, свързан с играта, в който трябва да се съсредоточите, ако искате да се включите в нея. Наближават майските дни, в които градът ще е огласен от клаксони и броене до 12. Нали си спомните как се правеха тези неща по време на абитуриентските балове? А нека да не забравим обаче и любимите учители. Над 1000 идеи за

0: подаръци, с които да им кажеш благодаря, могат да бъдат открити на сайта giftcometrue.com. А днес можеш да спечелиш поредната гифт карта на стойност 50 евро, която даваме като награда в играта с нашия партньор giftcometrue. А как да я спечелиш? Намираш поста във Facebook страницата на Радио Витоша, публикуван днес, и споделяш в коментар в него линк от сайта към дегустацията, която те настройва празнично на giftcometrue.com в категория дегустации и вечери. Всеки може да открие вкусни, изискани и екзотични жокери, естествено участващите и включващите се в играта за поредната награда до вечера, да не пропускат да споделят и с кого биха наистина отишли на такова събитие и преживяване заедно, за да си го споделят.
1: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
8: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
10: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Депутатите обсъждат на първо четене законопроект за промени в закона за защита на потребителите, внесен от Явор Гечев и негови колеги от Прогресивна България. Основната цел е да се предотвратят необосновани увеличения на цените след въвеждането на еврото в България. Търговците ще трябва да докажат с икономически аргументи всяко повишение на цените на стоките и услугите. Въвежда се показател справедлива цена за по-голяма прозрачност и по-лесно сравняване на цените от потребителите. Предвижда се ежедневно публикуване на ценова информация в машинно четим формат. Законопроектът увеличава наказанията, тъй като сегашните глоби не са достатъчно ефективни срещу големите търговци. Комисията за защита на потребителите подкрепя предложенията, а работодателските организации настояват за допълнително обсъждане с бизнеса и тристранния съвет. Трима депутати от Прогресивна България, Илко Илиев, Марио Смърков и Крум Недялков, са подали оставки от парламента. Очаква се Народното събрание да гласува прекратяването на техните правомощия. Илко Илиев влезе от листата на коалицията в 28-ми МИР Търговище, Марио Смърков от 3-ти МИР Варна, а

0: Неделков от 27 МИР Стара Загора. Първите двама са назначени за областни управители, съответно на Търговище и Варна, а по информация на Нова, Крум Неделков вероятно ще стане заместник министър. Президента Володимир Зеленски заяви, че през изминалата нощ Русия изстреляла стотици дронове и десетки ракети срещу Украина при атака, при която е загинал един човек, като предупреди, че под развалините може да има още затрупани хора. През нощта руснаците изстреляха над 670 атакуващи дрона и 56 ракети срещу Украина, съобщи Зеленски в публикация в социалните медии. Добавяйки, това определено не са действия на хора, които вярват, че войната е към края си. Важното е партньорите да не мълчат за този удар. Президента на Украина съобщи още за спасителна операция в Киев на мястото на атака с дрон на 9-етажна жилищна сграда, част от която е изцяло унищожена. Един човек е загинал при нападението. Масираните руски удари над Киев раниха поне 31 души, съобщиха по-рано градските власти, след като Москва засили атаките срещу Украина след краткотрайното примирие. Президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин приключиха днешните си разговори в Пекин след близо 2 часа преговори, посветени на търговските отношения, Тайван, Иран и стратегическото съперничество между двете най-големи икономики в света. Двамата лидери си стиснаха ръцете и поздравиха официалните делегации на двете държави, докато ученици с американски и китайски знамена скандираха. Тръмп пристигна в Пекин с високопоставена делегация, включваща държавния секретар Марко Рубио, министър на отбраната Пит Хексет и водещи представители на американския бизнес, сред които Илон Мъск и главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг. Посещението е първо на американски президент в Китай от повече от десетилетие. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 17 и 22 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стана 11, в хубава изненада влизаме съвсем след малко, но за сега няма да ви я разкривам. Първи след 11, тук обаче по правилата, ето го Зейн в Die For Me.

0: Die For Me от Зейн и две страхотни дами, които пеят тази песен също с голямо удоволствие. Добре дошла на Дара Екимова.
1: Здрасти!
0: И на Еванджелия.
2: Здрасти!
0: Hello!
2: Hello!
0: Как сте?
1: Добре сме, how are you?
2: Добре.
1: Аз вече съм и научила.
2: Боли добре.
1: Много добре.
0: Да, хванах малко от гръцки. Всъщност, може би първо трябва да представиш твоята дуетна половинка в Парея.
1: Ами, дами и господа, аз съм нейната дуетна половинка в Парея, но това е Еванджелия. Say hi to Bulgaria.
2: Здрасти, Bulgaria.
0: Здрасти.
1: She's amazing. Много красива, много лъчезарна, страхотна. Изобщо чувствам се едно, сме приятелки от години вече. Yeah, I'm just telling them that it feels like we're friends for years now.
2: Yes.
1: So, yeah.
0: Това да е нещо, което всъщност представлява, да започнем от заглавието, защото думата, преведена от гръцки, е близък кръг, приятелска компания.
1: Или... Моите хора. Моите
0: по-добре.
1: Хора.
0: По-добре.
1: Да.
0: А как дойде идеята за песента?
1: Може би за колаборацията. How did the idea for Parea came? Sorry,
2: the original
1: Parea.
2: One?
1: Parea.
2: The original one?
1: Sorry.
2: Okay. Well, originally, we were just in the studio messing around, and it was a last-minute idea. There was a half hour left, and we just started talking about how fun it would be to make a song like Greek Sirtaki, which goes from slow to fast. And more as a joke, I was just like, a little faster, a little louder, a little faster, and then we just kept going back to the idea and realized we have to finish this song and submit it for Eurovision for Greece. And it was a very special experience getting to perform it and sing for Greece. But I also always imagined it as a collaboration and imagined it like in different languages, because the song's called Parea. Parea is about groups of people coming together and being all together, and there's no borders, no languages, everyone can be in the Parea. So then, you know, after Sing for Greece, it was just a very natural thing for me to think about all the different collaborations I wanted with the song, and I definitely wanted one in Bulgaria. So.
0: Така е, разбрахме, че паре е нещото, което сваля границите.
1: Общо много са се забавлявали. Да, забавлявали се много, когато се създавали, и също са се създали много бързо. Буквално в последния момент преди националната селекция на Гърция. И така, всъщност тя много искала Парея да бъде колаборативна песен генерално, но се я представили на Евровизия в сол вариант, и след това тя е колаборирала с различни хора, които я кефят.
0: Това е за тази годишното издание на Евровизия.
1: Точно така.
0: Окей. Видяхме гръцкия участник. Той е много...
1: We saw the Greek entry. Achilles.
2: So fun. Yes. Ферто му, ферто му, ферто. We love Achilles. We love Achilles.
0: Харесва ли пък българското участие?
1: Do you like the Bulgarian entry?
2: I love the Bulgarian entry.
0: Bangaranga.
2: Bangaranga. Bangaranga. Bangaranga. It's so catchy, and she's a superstar. She's amazing.
0: Добре. Какво всъщност... Има ли клипи? Има, виждам.
1: Кука. Има клип, има визуализация. Много бързо го направихме, много се забавлявахме, мятахме салфетки вътре,

0: пишу по-балкански. Да. По-гръцки, по-български, знаеш как е.
1: Да, да.
2: I'm just telling them about the napkins. And yes. You do it, Balkan. And we do it. It's always very Balkan.
3: It's all about Balkan.
2: Yeah. Balkan party vibes. Беше много забавно по време на снимките и всъщност човек от нейния екип, който в момента е с нас, но хората не могат да видят, нашите слушатели не могат да видят, Джордж, Йоргос. Монтира видеото за един ден, а иначе много се забавлявахме, защото рязахме салата, Евангелия режеше салата и се оказа, че аз не мога да режа в ръцете си, само на дъска. И тя каза, какъв срам, че си от балканските полуострови, да, пък не можеш да режеш салата, да с ръка, в ръката си, нали, с ножа. И така.
3: I will teach her.
2: Тя ще ме научи.
1: Човек винаги може да научи нещо ново, включително и от съседи.
2: Yeah. People can always learn new things.
3: People can always learn new things. It's in her. She's a Balkan girl, so she has to learn how to cut the salad.
1: Това ви се е получило чудесно. Планирате ли по някакъв начин да има продължение на парея?
2: Are we planning more projects or like a next step together after parea or something in the future?
3: Well, I would say I would love that. Mm-hmm. And mm-hmm. I think Parea is just a really great, honestly, just a really beautiful introduction to working together and to doing more things in Bulgaria. And I love her. So, yeah.
2: Накратко, да, със удоволствие. Евангелия много харесва България и този начин на колабориране. И с удоволствие би създала още неща.
1: А ти би ли гостувала в Гърция, както правят много наши
2: деца? Значи, само ми кажи. И отивам в Гърция. You just tell me. Uh-huh. I'm coming to Greece.
3: You come to Greece? Okay.
2: Anytime.
3: Done.
1: А обратното, дали е валидно?
2: Yeah. Много, да. Тя много харесва България. Как?
1: Ти къде би я завела?
2: На някакъв много як брънч с specialty coffee. Mm-hmm. They're asking me, where would I take you?
3: Oh.
2: You know? Because I wouldn't take you to eat like beans or something, because right. you know that.
3: I do know
2: you
3: that. Know?
2: It's not like...
3: You love beans.
2: It's not like you're an American or
3: yeah,
2: something.
3: Yeah, yeah. Greek American.
2: Смешно е, защото тя е родена в Америка. Всъщност. Така че е много забавно, но да, вътрешно шега. Но бих я завела на някое мое любимо място в центъра на София.
3: You got me a really good coffee at the
2: Ето.
3: Video.
2: Ето, взела съм изтърхотна.
1: Really, и вече сте го посещава.
3: And she put honey in it.
2: Mm-hmm. А сега мед вътре.
1: О, в кафето. Mm-hmm.
3: How do I say tasty in Bulgarian?
2: Вкусно.
1: Huh? Вкусно.
3: Вкусно.
2: Браво. Браво.
3: Муито? Вкусно?
2: Вкусно.
3: Yeah, how do you say very?
2: Много.
3: Много.
1: Много.
3: Много вкусно.
2: Amazing. Браво. Amazing. Кралица, кралица.
3: I'm learning too.
1: Добре се справи и бързо попива. А в обратния вариант сега, нали, повечето питат, а къде Евангелия би ни препоръчала да идем в Гърция? Защото тя трябва да познава всичките места, които ние не знаем.
2: Where would you take us as Bulgarians to in Greece if you had to take us to your
1: на
2: favorite
1: plage.
2: Place? Okay. Like amazing beach or something.
3: Well, I mean, you have to go. Santorini is known because it deserves to be known. You have to go to Santorini. However, I would take you to my town, Paleochora. It's in Crete. The island of Crete.
1: Oh, yeah.
3: And that's where I grew up and spent all my summers. And it's this little town. There's a big mountain. And it goes down this little town. It's a peninsula. And you get from one side to the other in 10-minute walk. And it's surrounded by all different beaches. And it's very chill. And all the food is good. And it's not about being flashy and, like, party. You just have a great time. You're gonna throw napkins. But it's not like Mykonos where it's like it's all about the party. You're going to party, you're going to relax, and you're going to eat really well.
1: Тихо и спокойно място под планината.
2: Тихо, спокойно, да, страхотни неща разказва, а просто отивам.
1: Палеохора?
3: You're both welcome. Палеохора.
1: Палеохора.
3: Yeah.
1: Записвам
3: се. Страхотно.
2: We're writing it down.
3: Okay, there you go.
1: На остров
3: Крит. Сасперимено, I'm waiting for you.
1: Лятото идва, колаборацията е факт, но всяка една от вас или заедно, или по-отделно, какво ще прави в активния за музиката сезон?
2: Ами, аз

0: Имам концерт на 16 юни в София, на който те каня. Кани и нашите слушатели. В момента представям втори албум, втори студиен албум. По-малко от 2 години са минали от издаването на първия, но явно много ми се твори и ми се пуска музика, така че много се вълнувам за това, защото сме подготвили нещо много, много специално и ексклюзивно като преживяване и усещане. Втори албум се казва Сетива. Има една тройна женска колаборация, една единствена колаборация има в албума, която мисля, че е много иконична, много звездна и много различна. И трите сме в различна светлина, просто в нея, и е много също балканска, балкански заредена, според мен, като звучене. Така че много се вълнувам, заповядайте на 16 юни. През останалото време участия, нова музика и всичко, което така някакси е стандартното ежедневие, но и толкова специално точно, защото е това.
1: А при нашата добра съседка? А, браво!
2: Well, definitely always working on new music, of course, is on the way. But this summer I'm performing at Fadasia. It's a club in Athens every Friday, Saturday night. I have a residency, so if you come to Athens, you come to my show.
1: Малко е далеч, но...
2: Every Friday, Saturday, and then Sunday morning we'll go to Crete. We'll go to Paliochora and spend the week in Crete and then back to Athens Friday, Saturday.
0: Значи това е плана. Тя ще прави перформанс и изпълнение, защото е резидент в клуб в Атина. И общо взето петък и събота се случва, аз мисля да отида. Така че ако си нямате планове, аз искам да гледам Евангелия лайв. Петък и събота и в неделя, on Sunday.
1: На остров Крит.
2: We're going to Paliochora, yeah.
0: Yeah. Yeah.
2: Това е. Yeah.
1: Колко време се пътува между Атина и Paliochora?
0: What's the travel time between Athens and Paliochora?
2: 40-minute plane and then 1-hour drive.
1: Oh, yeah.
2: So, it's okay. It's a trip,
0: no,
2: but worth
0: it. It's worth it. Струва си.
2: Yeah.
1: Разбира се, винаги си струва, когато става дум за хубаво гръцко море.
0: When it comes to amazing, like, Greek beach and everything, it's always worth it.
2: It's always worth it. Always worth it.
1: Знаем.
0: We know.
1: Нещо пропуснахме ли, момичета?
0: Are we missing something? Охи. Не.
2: Охи. Охи. Just hope everybody loves Парея and dances and throws napkins to it all summer and that's it.
0: Всички да мятат салфетки на Парея. Това лято да се забавляват и да си изкарват хубаво. Аз също това пожелавам на хората. Да имат едно страхотно лято и да не забравяме да казваме на близките си хора, че ги обичаме по-често, докато са с нас. Това казвам.
1: Точно така. Само в материала, който получих предварително, не пишеше, че трябва да предупредим аудиторията да си приготви пакета салфетки.
0: So he received the PR statement that said that we should prepare the audience that they have to be ready with the napkins.
2: Yes.
0: Exactly. Yeah.
1: Но нищо, имаха...
0: Някой си е свършил работата. Someone did their job.
1: Достатъчно време да се подготвят, тъй като вие много добре описахте настроението в Парея. Продължавам да гледам заглавието. Нали там е ударението?
0: Парея.
1: Парея.
0: Точно
1: Парея.
0: Така. Exactly.
1: Парея. Близък кръг.
2: Браво.
1: Моите близък хора. Кръг.
0: Моите хора. Моите хора.
2: That's a lot of my
0: people.
2: Oh, my people.
1: My friends.
2: Yeah, моите хора. Хора. Yeah, my friends.
1: Добре.
0: Паремо.
2: You're in my Парея now.
0: Ти си в моята Парея.
1: Еми, така стават бързо и лесно нещата. И ние,
0: that's how things happen really fast.
1: И ние благодарим за доброто настроение в иначе на скучния четвъртък.
0: Все пак. We're super thankful for your amazing presence here in our boring Thursday.
2: Oh, it's not boring Thursday. Not today. We're going to get the napkin. It's going to get crazy. But thank you so much.
1: За финал да само да подхванете лайв. Двете.
0: Can we
1: песента.
0: Like sing a little?
2: Yeah.
0: Which part?
2: Should you do the Bulgarian part? They you know me.
0: All right. Should we start from Bio Grigora?
2: Oh, yeah. Yeah.

0: Не знам как е на гръцки.
1: Евхаристо.
2: Евхаристо.
0: Евхаристо. А точно така? That's right.
1: How's it like точно така? Sorry.
2: It's okay, I know it's a lot.
1: That's right. How's it in Greek? Like, that's right.
2: Oh, that's right. That's right. Αυτό είναι. I don't know, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Това е малко по-сложно, така че нека да останем само на благодарностите. Благодаря ви. Следващия път отново сте добре дошли в другия ви колаборационен проект.
1: Благодарим. Благодаря ти.
0: Евхаристо.
2: Паракало.
0: Добре, слушаме музика. Време е.

0: На гостенките не им се тръгва, защото те си изпяха цялата песен на ново.
1: Got crazy in here.
0: Добре.
2: She's like, they don't
1: want to
2: leave.
1: It's not a boring Thursday anymore.
0: Точно така, Евангелия. Изобщо вече не е скучен четвъртък. Благодаря ви още веднъж.
1: И ние благодарим.
0: И Дара Екимов, разбира се, заедно с нея в Парея. Виж, даже и Марима.
2: Заедно с нея в Парея. Together with her in Parea, her.
0: Благодаря още веднъж. Всичко добро, хубав ден.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: questo reto. Hype the Vibe.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Ти, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
9: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо Център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
10: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
11: Витуша, Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
12: И най-излъчваните хитове.
13: Витуша, Топ 20.
11: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
12: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
11: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
13: Витуша, Топ 20.

0: Bibi Rexha и Faithless в New Religion. По-напред на времето покрай интервюто преди малко, но за това пък беше наистина прекрасно. Връщаме се скоро тук с Dua Lipa в Dance the Night.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Whatever, Wherever от Шакира, която иска или не има общо с футбола, поне от страна на бившия й, който беше наистина един от най-популярните футболисти. А оставяйки по-малко от месеца до началото на Мондиал 2026, подготовката в трите страни домакини тече с пълна сила. Да, това световно по футбол ще бъде различно не само заради рекордния брой държави, в които ще се проведе, както и с рекордния брой отбори, които ще се включат. За първи път през тази година в това издание на световното по футбол ще има и специално шоу на полувремето на големия финал, точно както правят американците в Супербол. Още преди година стана ясно, че за разлика от обичайните световни първенства, да, това ще се различава и по този параметър. Случва се за първи път в историята на турнира. Очакваше се да бъде грандиозно и организаторите наистина ще го направят такова, защото стана ясно кои изпълнители ще подгреят допълнително атмосферата на стадиона. Шакира не ни мина път случайно преди малко, защото тя заедно с Мадона и с BTS ще са изпълнителите, които ще превземат терена на MetLife Stadium и ще го превърнат в сцена. За момента не е ясно дали трите изпълнения ще се вместят в познатите 15 минути пауза, колкото е едно полувреме, или футболистите ще имат малко повече време за почивка на големия финал. Участието на Мадона, Шакира и BTS бе обявено с ефектно оригинално видео, в което Стив Мартин, който ще ръководи организацията на цялото шоу, прави обявлението в компанието на Елмо и разни други любими детски герои от улица Сезам. А това какво общо има с тези, които ще се появят на полувремето на големия футболен финал, още не ми е ясно. Добре, Шакира чухме, Мадона също се очаква на стадиона и тук също

0: Да, с новия сингъл съвместно с Сабрина Карпентър. Ето ги в Bring Your Love.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
10: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
11: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
12: We're gonna have to do this the hard way.
11: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
12: Hang on.
13: Обратно към музиката.
14: Витоша, следвай музиката.
13: С подкрепата на...
15: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Rozhlase. Новините.
1: Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Това стана с 135 гласа за, от 38 против и 21 въздържал се. С промените в закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай глоби, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Това, което виждаме от Прогресивна България по отношение на овладяването на цените, е добро намерение. Те обаче се опитват да решат правен и обществен въпрос по грешен начин. Ние няма да подкрепим този подход, но има неща, които са полезни. Това каза депутатът от Продължаваме промяната Ивайло Шотев пред Нова Нюс. В закона за защита на конкуренцията се регламентират дисбалансите между силата на големите търговски вериги и техните доставчици. Веригите използват своята сила, за да налагат условия на доставчиците, каза той. Депутатът уточни, че е правилно печалбата да бъде разпределена по веригата пропорционално, така че да остават повече за българските производители. Шотев каза, че с новите мерки на регулаторите се вменяват твърде много правомощия. Той допълни, че те нямат и достатъчно капацитет. Министър-председателя Румен Радев назначи

0: Шестима нови министри в три ведомства. В Министерство на образованието и науката поста заместник министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева. В Министерство за меделието и храните са назначени трима нови заместник министри. Красимир Чакъров, Крум Недялков и Анислав Янчев. Цвета Тимева е назначена за заместник министър на транспорта и съобщенията. Мащабна операция на СДВР срещу имотни измами. Акцията е проведена на два адреса в столицата, разположени в квартал Факултета. Вече има двама задържани, като по информация от разследването е възможно броя на арестуваните да нарасне в хода на операцията. Очаква се представители на органите на реда да дадат допълнителна информация. Президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин приключиха днешните си разговори в Пекин след близо 2 часа преговори, посветени на търговските отношения Тайван, Иран и стратегическото съперничество между двете най-големи икономики в света. Тръмп пристигна в Пекин с високопоставена делегация, включваща държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и водещи представители на американския бизнес, сред които Илон Мъск и главният изпълнителен директор на NVIDIA Дженсън Хуанг. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Испанския Валенсия надделя над гръцкия Панатинайкос с 81-64 като домакин в петия мач от четвъртфиналния плейоф между двата състава в Евролигата и се класира за финалната четворка на турнира с 3-2 победи в серията. Баскетболистите на Валенсия наваксаха изоставане след като загубиха първите две срещи като домакини. После се наложиха над гръцкия Гранд на два пъти като гости в Атина, за да върнат серията на испанска земя. Панатинайкос не успя да продължи битката за титлата, която тази година ще се проведе именно в залата на клуба в гръцката столица Атина. Валенсия оформи цяло испански полуфинал, тъй като на 22 май ще излезе срещу Реал Мадрид от 21 часа с блъсък до достигане на финала. Преди това един срещу друг ще се изправят гръцкия Олимпиакос на Александър Везенков и защитаващия титлата си турски Фенербахче. Този първи полуфинал ще се играе от 18 часа на 22 май. Срещата за третото място и финалът предстоят на 24 май. Най-резултатен за победителите беше Бранко Бадио с 20 точки и 5 борби.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 17 и 22 градуса. От 12 часа днес до 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на днешния офис брейк, така с Алекс Уорън, ето го в Fever Dream. Витоша.

15 минути след 12 с Саша Лопес и Сън, нашата звезда и по-скоро какво се случва с планетите, които стоят възможно най-далеч от нея. А оказва се, че така наречените отдалечени ледени гиганти Уран и Нептун в крайна сметка могат да имат повече камъняци, отколкото за сега показваха резултатите, които има човечеството за тези отдалечени места. Ново научно изследване поставя под съмнение дългогодишната класификация на Уран и Нептун като ледени гиганти. Двете планети може да съдържат наистина значително повече скален материал. Проучването е ръководено от Нидерландски институт за космически изследвания, където екип е моделирал структурата и атмосферите на двете планети, анализирайки какви вещества могат да присъстват в различните слоеве. А както казват оттам, оказа се, че външните слоеве и на Уран и на Нептун са съставени основно от скали, както и от водород и хелий, противоречи на традиционното схващане, че планетите са изградени предимно от ледени вещества. А дали наистина имат скалисти ядра, заобиколени от ледени манти и плътна атмосфера, всъщност може и да не е точно така, защото новия модел показва, че при определени температури и налягания облаците в атмосферата могат да се позгъстят под формата на скален материал. Изследването е вдъхновено от по-нови наблюдения върху обекти отвъд орбита на Нептун, включително Плутон, комети и тела от пояса на Кайпер. Част от тях също изглеждат по-скалисти, отколкото се смяташе по-рано. Изследването показва, че новите данни може да наложи преосмисляне на начина, по който се класифицират двата гиганта, и след като преди малко повече от десетина години разжалваха Плутон от титлата планета, се оказа, че не е било точно така. Не знам и за тези дали отиваме към този момент, в който вместо ледени или скалисти трябвало да ги наричаме малки гиганти. Естествено, става дума за теоретичен модел, а не за окончателно доказателство, което, както се казва, на четири очи хората от

0: тези места едва ли скоро ще придобият. Jonas Blue и Malira тук след малко в Edge of Desire.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ето дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
8: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal Easy Fry Mega за 99 евро.
9: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден. Нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Мен, който остава.
10: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Rose, Lovely Words, разполовихме и този час. Имаме обаче доста останало от филмовата игра. Защото този май Радио Витоша така ни да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого с старт на това естествено очаквано и голямо кинособитие от 22 май на 2D, 3D и IMAX 3D. А до тогава можем само да гадаем какво ни очаква на голям екран. Естествено, може да видите и трейлера на филма, намиращ се в сайта ни radiovitoshe.com. А там пък е и формата за влизане в играта. Сигурен съм, че има достатъчно кандидати, защото след като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Гробо се завръщат за първото приключение на големия екран с този епичен космически спектакъл. Подробности, колкото и да разказва човек за филма, нищо не може да се сравни с неговото гледане. А пък, докато излезе на голям екран, т.е. до края на другата седмица, имате шанс да се включите през сайта ни в тази филмова игра. Голямата награда, един брой Лего, Грого, Мандалорски чирак и остатъка като форма на комплекти, съдържащи оригинална раница от филма и книга Междузвездни войни, или пък оригинална чанта през рамо и украшение за чанта, също отново окомплектована с книга, оригинална тетрадка и шапка от филма и книга Междузвездни войни. Какво да ви обяснявам? Вижте сами наградите в сайта ни radiovitoshe.com. Естествено, попълнете правилно и формата за участие, не пропускайки да отговорите правилно и на всеки съпровождащ подобна игра въпрос. В случая с този филм е: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате между отговорите Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

DJ Sam i Luna Heaven, 17 минути до 1. Да, да, в рая на дупките може да сме. А в крайна сметка добре си познаваме улиците на градовете и пътищата. Естествено, този проблем не е само тук. А пък как може да бъде впрегнат изкуствения интелект в решаването му? Ето, това е интересно. Челен опит идва от

американският град Чикаго, местна компания, представи нова система с изкуствен интелект, която използва камиони за откриване на дупки и проблеми по градската инфраструктура. Платформата носи името Ground Intelligence и вече се използва от властите в ветровития град. Дупките по пътищата остават сериозен проблем за градовете, струват много-много милиони годишно за ремонт и естествено причиняват, както знаем добре и от тук, щети на автомобили и всякаква друга техника. А лошата пътна настилка като официален риск за бизнеса е нещо, което също съществува. През годините различни технологични компании обещаваха решения на проблема, но без особен успех. Сега въпросното начинание смятат от там, че масовото навлизане на автомобили с камери и сензори може доста да промени ситуацията. Тази компания иначе е базирана в Сан-Франциско и вече десетилетия предлага камери за товарни автомобили. Използват се за наблюдение на шофьорите, предотвратяване на кражби и всякакви други такива неприятни неща. От компанията са използвали събраните данни, за да обучат собствен модел изкуствен интелект, който разпознава вида на дупката и колко бързо се влошава тя с времето. От компанията смятат, че имат предимство пред други проекти. Миналия месец две компании обявиха пилотна програма за споделяне на информация за дупки с властите на Чикаго. Това позволява събирането наистина на повече информация и по-чести данни от едни и същи места. Това е магията. Процесът е проактивен, казват от двете места, които са се заели с това. Екипите ще ремонтират множество дупки наведнъж, вместо да реагират по-отделно на всеки сигнал. Те хубаво ще бъдат открити от камерите и изкуствения интелект. Въпросът е дали има желание и естествено средства някой да отива на момента да ги оправя, защото знаем, поне тук не се случват така нещата. Мисли си, че знаеш, играем пореден кръг след новините в един. Време за музика до тогава, естествено. Another 54.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро.

0: Та кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: новините.
1: Парламентът одобри на първо четене промените в закона за защита на потребителите, предложени от Явор Гечев и депутати от Прогресивна България. Целта е да се ограничи необоснованото поскъпване на стоки и услуги след въвеждането на еврото и да се осигури по-дълъг период на контрол и прозрачност. Вносителите посочват, че в други държави от Европейския съюз именно месеците след прехода към еврото са най-рискови за вторични ценови ефекти и спекулативни увеличения. Според тях, поддържането на механизми за наблюдение е необходимо заради продължаващата инфлация, нестабилните пазари и високата волатилност на енергия и суровините. Законопроектът надгражда вече въведените правила и цели да укрепи доверието на потребителите в периода след смяната на валутата. Кметът на София Васил Тързиев обяви, че ще върне доклада, позволяваща строителството на 22-етажна сграда в Младост, след като жителите на квартала излязоха на масов протест и Спаси София публично го призова да спре проекта. Междувременно Столичният общински съвет прие предложението на Тързиев. Имотът в село Лозен, където се съхраняват фигурите на паметника на Съветската армия, да стане общинска собственост. Така общината поема управлението на базата и на демонтираните фигури. Преди гласуването имаше протест с искане имотът да остане държавен и паметникът да бъде възстановен. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп предизвика нова полемика, след като публикува в Truth Social карта, оцветена в американското знаме, представяща Венецуела като 51-я щат. Ден по-рано той заяви пред Fox News, че сериозно обмисля подобен сценарий, мотивирайки се с огромните петролни ресурси на страната, които според него възлизат на 40 трилиона долара, и твърдейки, че е популярен сред венецуелците. Реакцията на

0: Накъс беше категорична. Изпълняващата длъжността президента Делси Родригес заяви, че Венецуела не е колония и няма да допусне посегателства върху своя суверенитет, като подчерта, че страната следва дипломатически курс на сътрудничество. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма. И със съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеща в източните и планински райони, купещо дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Скоро играем и в днешния мисли си, че знаеш кръка. Стартът след един е за The Second Voice. Ето ги в Let Me Be.

0: Рияна и Калвин Харис, We Found Love. И откритието сега може да ви вкара в списъка с тези, които поради даване на поне един правилен отговор през седмицата в мисли си, че знаеш, разбира се, могат да стигнат утре в петък до седмичната награда. Добре, само че играем сега в предпоследния кръг за седмицата на 0878 50 000. Добре, може да обичате нещата да бъдат наред, но включително комплексно в слънчевата ни система също нещата не вървят в синхрон, защото повечето планети, както и спътници и така нататък в нашата система около Слънцето се въртят обратно на часовниковата стрелка, включително и нашата Земя. Има обаче две планети изключения, които са на обратното мнение по посока на въртене около оста си. Кои са те?
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: набирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe!
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро и Nescafe 250 грама за 6,99 евро.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Adele v Rolling in the Deep, почти 1:30 стана. Вие сте все още на 087-850-1000, поне 15 на минути, в кръг пореден от мисли си, че знаеш, да, за търкаляне и въртене става дума тук, но единствено и само в планетарен аспект, в рамките на нашата слънчева система. Хубаво, повечето неща, на които познаваме като луни, астероиди, включително планетите и Слънцето, се въртят около оста си по определен начин спрямо часовника, но има две планети, които имат обратното мнение и са наопаки на повечето останали в Слънчевата система по посока на въртене около своята ос. Кои са тези опаки планети и защо така им се случва? Вие сте в този кръг на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Miles Away с Offenbach, само 18 минути до 2:34 на 0878501000, ако имате идея да се включите в днешния. Мисли си, че знаеш, кръг все още отворен. А тук с новото на Lady Gaga и Dolce, след малко в Runway.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Lidl. Кайма от говеждо месо за 3,39 евро. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3,83 евро. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Пелииса, 400 грама за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Сандали за лекиви.

0: Маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
3: We're gonna have to do this the hard way.
2: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
3: Hang on.
2: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Jazlin will hold my hand. Малко време до 2. Хайде да си го разделим с вас от отговорите в днешния мисли си, че знаеш кръг, в който търсахме планетите в Слънчевата система, които наопак и на повечето всъщност се въртят около уста си в обратна посока.
1: Ами Венера и Уран са тези две планети, които се въртят на обратно.
0: Айде сега да видим кое е направилно и кое е на обратно, за да не стане някоя грешка. Ние на къде се въртим? По коя посока? Спрямо часовника, айде така да е по-лесно. По часовника или обратно на часовниковата?
1: Обратно на часовника се въртим.
0: Точно така, обратно на часовника се движим. Това е така нареченото проградно движение. А Венера и Уран са ретроградни, защото се въртят по часовни. Какво не има наред на тия планети?
1: То не се знае всъщност какво е станало и защо така са завъртяли. То се предполага, че всички са се въртяли по един и същи начин заради, нали, създаването на така иначе на системата. Просто се предполага, нали, примерно, че са ударени от някаква планета и просто това е обърнало движението им. Даже се предполага, че Уран е имал по-голям спътник, който всъщност е бил ударен и той не му е ударил. Има изкривил уста всъщност на 98.
0: Той е направо легнал по уста си, да, почти, да. много е крив. А пък теорията за Венера е, че тя се е въртяла нормално, но поради някаква причина се е преобърнала.
1: Колега е почнала да забавя и след това е почнала наобратно и бавно. Тя много бавно се върти и всъщност там земите са по-дълги от годините.
0: Но може да се е преобърнала самата ос, т.е. да се е прекатурила и затова да се върти наобратно, но поради каква причина, това също не можах много да си обясня. Гледах тук едни филмчета.
1: Не се знае, да. Но нашата ос да не се случи нищо, ако може.
0: Ами, то на къде повече да се развалят работите, не знам. Да, винаги има още. Така да бъдем черни повече оптимисти, разбира се. Следвай музиката.

0: Z 12 to 12, всъщност мина 2 и това означава, че след новините тук се стоя Витоша от НР.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Депутатите обсъждат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България и Прогресивна България. И трите проекта целят да ограничат правомощията на Висшия съдебен съвет и инспектората, когато членовете им са с изтекал мандата, за да се избегнат решения с намалена легитимност и да се ускори изборът на нов състав. Проектът на Продължаваме промяната предлага спиране на всички висящи конкурси и ограничаване на кадровите решения на стария Висш съдебен съвет, както и по-широко участие на адвокатурата, академичните среди и юридическите организации при излъчването на парламентарната квота. Проектът на Демократична България предвижда засилване ролята на съдиите, двойно мнозинство при ключови решения, по-строги правила за политическа неутралност, ограничаване намесата на прокуратурата извън наказателния процес и по-широко контрол върху главния прокурор. Предлага се и обжалване на решенията на Висшия съдебен съвет пред смесени състави на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Проектът на Прогресивна България постави акцент върху прозрачността при избора на членове на съдебните органи, ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет след изтичане на мандата, забрана висши ръководители да преминават директно към Висшия съдебен съвет, повече контрол от министъра на правосъдието и преминаване към хартиено гласуване при изборите за съдебни органи. Свлачището в Пампорово най-вероятно е причинено от преовлажняване на терена. Това заяви регионалният министър Иван Шишков на среща в Смолен с представители на местната власт и институциите. По думите му, до сега не е имало никакви признаци, че районът е рисков, което насочва към човешка намеса или пропуск като възможен фактор. Екип на геозащита Перник проверява дали сплачещето остава активно и ще помогне за установяване на точната причина. Министърът подчерта, че приоритет е бързо техническо решение за възстановяване на пътя, дори и да е по-скъпо. Обсъжда се възможност за временен обходен маршрут за леки автомобили. Ще бъдат проверени язовирите и каптажите в района, тъй като липсата на документи за язовира преди 2012 буди съмнения. Очаква се до седмица да има окончателен план за действия и срокове за възстановяване на пътната връзка. Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин проведоха близо двучасова среща в Пекин, която и двамата определиха като много успешна. Тръмп нарече Си велик лидер и заяви, че отношенията между двете държави ще бъдат по-добри от всякога. Си определи 2026 като историческа година за двустранните отношения и подчерта, че светът наблюдава двата гиганта на нов кръстопът. Двамата лидери обсъдиха ключови теми при закрити врата. Си акцентира, че Тайван е най-важният въпрос в отношенията между Китай и САЩ и че стабилността на тайванския проток е общ интерес. Белият дом обаче не спомена Тайван в своето резюме. Тръмп и Си се договориха да разширят сътрудничество в търговията и селското стопанство, да работят за свободен поток на енергия през Ормузкия проток, да засилят мерките срещу прекурсори и да увеличат китайските покупки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста. В източните и планински райони купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: И ето ни в началото на днешното издание на предаването Вито Шоу на Ер. Надявам се, сте имали успешен ден до този момент, но да продължи да не бъде такъв успешен и забавен и в часовете, в които ставаме заедно, т.е. до 5 този следобед. А началото, Зейн и Die For Me сега.

Taylor Swift и Cruel Summer чухме в ефира на Радио Витоша на чакайте, почвам от съвсем от самото начало на информацията. Актьорите от Бързи и яростни се събраха на кинофестивала в Кан по повод 25 годишнината от старта на една от най-успешните екшен франчайз продукции в историята на Холивуд. Събитието се превърна в една от най-коментираните прояви извън конкурсната програма на изданието и привлече сериозно внимание както от фенове, така и от филмовата индустрия. На червения килим в Кан се появиха Вин Дизел, Мишел Родригес и Джордана Брюс, които позираха заедно с Мидъл Уокър, дъщерята на покойния Пол Уокър. Присъствието бе възприето като емоционален акцент в честването на поредицата, тъй като Пол Уокър остава една от най-разпознаваемите фигури в историята на франчайза. Защо трябваше да разделя думата? Както и да е. В рамките на специалното събитие в Кан бе организирана ретроспективна прожекция на първия филм Бързи и яростни от 2001 година на Роб Коен. Лентата, която първоначално бе замислена като сравнително скромен екшен, се превърна в глобален феномен и постави началото на една от най-доходоносните филмови поредици в световното кино. До момента франчайза включва 10 основни филма, спин-офа Hobbs & Shaw и общите приходи в световния бокс офис надхвърлят 7 милиарда долара. Поредицата остава сред най-печелившите продукции в историята на Universal и една от малкото филмови серии успели да запазят глобална популярност в продължение на повече от 2 десетилетия. Организаторите на фестивала в Кан подчертаха, че тази годишното издание е с по-ограничено присъствие на големи американски студийни продукции заради продължаващите промени в Холивуд след стачките на сценаристи и актьори. Именно поради тази причина празничното събитие, посветено на Бързи и яростни, бе включено като част от опита в фестивала да привлече по-широка публика и да отдаде внимание на съвременното комерциално кино. По време на появата си в Кан, Вин Дизел коментира бъдещето на поредицата и потвърди, че Universal продължава подготовката на следващия филм, който към момента носи работното заглавие Fast Forever. Продукцията е планирана за премиера през март 2028 година. Аз се пенсионирам, докато ви чакам, и се очаква да бъде финалната глава от основната сюжетна линия. Моля ви се, не дейте да правите разклонения повече, защото нали, да се приключи един път завинаги. Остаряхме с този сериал, ще я да кажа, а то си е сериал, както и да го погледнем. Това е, което исках да ви споделя. Сега продължаваме с музика и то не каква, а ето такава. Justin Timberlake и Can't Stop the Feeling. Слушаме сега по Радио Витоша.

0: Та кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Дай ми първия милион да си...

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Седмица на Бони

0: В Фантастико от 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
0: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден. Нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Момент, който остава. Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
3: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще се опитаме да намерим начин да се извиним на половинката и естествено да очакваме една прошка с ръка на главата и целувка по челото.
4: Дали е абсолютно същото като в детската градина? Казваш, мило другарче, повече така няма да правя и всичко се оправя. Или наистина трябва да покажеш, че повече така няма да правиш.
5: Или действате по друг начин, оплаквате се на всички и се надявате да и повлияят.
4: Дали компетентното мнение на група приятели, които могат да отсъдят той или тя е права в ситуацията, ще оправи любовните отношения или всичко е между двамата всъщност.
3: Или както във вечния филм между Джулия Робъртс и Хю Грант, когато той се оплака на всички приятели и потърси тяхното мнение, че е постъпил тъпо и всички му казаха: тъпо си постъпил.
4: В света на възрастните думите имат огромна тежест, но още по-голяма тежест има и това, което правим.
5: Питаме ви, какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден. Рева на всичките ни приятели, че я обичам. Или любовта е действие. Красивите приказки всички сме ги чували.
3: Да, че ми писна да купам всеки ден рози.
4: Те и Хензел и Гретел са в приказка.
3: Да, ма после ги сготвили. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
4: И ви посрещаме в петък, точно в 6.
0: С подкрепата на
6: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Bruno Mars и I Just Might. Това в ефира на Радио Витоша, а FIFA обяви, че за първи път в историята на финалът на световното по футбол ще включва специално шоу на полувремето, подобно на Супербол. В него ще участват световни звезди като Шакира, Мадона и BTS. Финалният матч на световното първенство през тази година е насрочен за 19 юли и ще се проведе на MetLife Stadium в Нью Джерси. Очаква се събитието да бъде гледано, разбира се, от стотици милиони зрители по целия свят, а турнира стартира на 11 юни в Мексико Сити и ще се проведе на територията на щатите Канада и Мексико. Шоуто на полувремето пък ще бъде курирано от Крис Мартин от Coldplay и продуцирано от организацията Global Citizen. То ще подкрепя FIFA Global Citizen Education Fund. Инициативата цели да събере 100 милиона долара за достъп до качествено образование и футбол за децата по света. По 1 долар от всеки продаден билет за матч от Мондиала 2026 ще бъде даряван за фонда. В промоционално видео за събитието участват Крис Мартин, герой от улица Сезам, и Мъпетите, както и BTS. А президентът на FIFA, Джани Инфантино, определи инициативата като исторически момент за световния футбол. Все още не е ясно как шоуто ще се съвмести с традиционната 15-минутна почивка на полувремето, която може да бъде удължена преди финала, но откриването в Мексико Сити ще участват редица изпълнители, сред които Джей Балвин, Алехандро Фернандес, Белинда, Дани Ошън, Лила Даунс и Тайла. А ние продължаваме ето така Black Eyed Peas, Анита и Simply the Best. По Витоша.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Биби Рекси и Faithless, New Religion чухме по радио Витушем. А следващата церемония по връчването на наградите Грами ще се проведе на 7 февруари до година. 69-та годишна церемония ще се случи отново в Лос Анджелис, се казва в изявлението. Номинираните пък ще бъдат обявени на 16 ноември, дата, която не бързаме да дойде, защото ни чака цяло лято да изживеем. За първи път от 1972 година насам наградите ще бъдат излъчени от ABC. Грами ще могат да се гледат и онлайн. Преди това CBS държеше правата за излъчване, ако си спомняте и евентуално ви интересува тази информация. Първият кръг на гласуването ще се проведе през октомври, а победителите ще бъдат избрани през декември или януари. Миналия февруари Not Like Us на рапъра Кендрик Ламар спечели Грами за песен на годината. А ние продължаваме ето така. Сия, Unstoppable ще чуем след малко, защото вече слушаме Тейт Макри и Гриди.

0: Drop Dead на Оливия Родриго чухме по радио Витоша на абитуриентския бал е дългоочаквано преживяване. Можеш да го превърнеш в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания у нас. А само тази седмица можеш да спечелиш гифт карта от Gift Come True за преживяване по избор, като избираш от над 1000 предложения. Спа, адреналин, дегустации, релакс и пътешествия. Влеза в Facebook страницата на радио Витоша, виж поста за деня, изпълни условието в него и вече участва. Пожелавам ви успех. Разгледайте всички над 1000 предложения в различни категории на сайта на Gift Come True.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка и или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидност.

0: намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
1: Защото обичаме обувките. Deichmann.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Конституционният съд единодушно обяви за противоконституционно решението на Народното събрание от 13 март тази година, с което парламентът разпореди мерки срещу ценовия шок от високите цени на петрола и газа. Делото беше образувано по искане на Министерския съвет. Съдът приема, че парламентът е превишил правомощията си, като е навлязал в компетентността на Министерския съвет и е нарушил принципа на разделение на властите. Решението на Народното събрание противоречи и на конституционните правила за бюджетния процес, правото на Министерския съвет да изготви и изпълнява бюджета и правото на Народното събрание да го приема. Конституционният съд посочва още, че актът за парламента не съответства на действащата законова рамка за публичните финанси, включително закона за публичните финанси и временния закон за приходите и разходите за 2026. Решението е взето 12 съдии и е прието единодушно. В Министерския съвет министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни, дискутират за допълнителни мерки на държавата срещу високите цени. Очаква се на срещата да се търси дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачност на ценообразуването, за борбата с нелоялните търговски практики, както и защита на родните производители и качеството на храните. Министърът на земеделието Пламен Абровски свика извънредно заседание на Националния съвет по храните, за да бъдат обсъдени предстоящите законодателни промени и мерки за стабилизиране на пазара. На срещата присъстваха здравния министър, институции, контролни органи, производители и преработватели. Основният акцент бяха измененията в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, вече внесени в парламента. Абровски заяви, че целта е баланс между бизнеса и потребителите и по-голяма предвидимост в сектора. Той подчерта, че държавата няма да действа едностранно и ще вземе предвид позициите на бранша между първо и второ четене. България сред държавите в Европейския съюз с най-малко пътувания с влак през 2024, едва 3,3 пътувания на човек, като по-ниски стойности има само Гърция и Литва. Железопътните превози у нас са достигнали 1,5 милиарда пътникокилометра, което е спад с 6% спрямо 2023. А в целия Европейски съюз са отчетени 8,7 милиарда пътувания и 444,5 милиарда пътникокилометра. Най-големи обеми имат Германия и Франция, а най-висок дял пътувания на човек – Люксембург, Австрия и Германия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници? Не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И с съдействието на...
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста. В източните и планински райони купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали слаб дъжд, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Ето ни в началото на 15-я час, този четвъртък в ефира на Радио Витоша. BTS и Swim, това ще чуем сега.
5: Витоша, следвай музиката.

Jason Derulo и Take You Dancing. Това чухме по радио Витоша на Dua Lipa. Почете българския автор за наградите Букър за 2026 година. Става дума за Рене Карабаш и нейния роман Остайница. Книгата е преведена на английски от Изидора Анжел. Dua Lipa говори с голям ентусиазъм за влиянието на българския писател, но и на преводача, като отбеляза, че тяхната работа й е помогнала да открие една дълбоко лична история за албанските заклети и девици. В началото на речта си Dua Lipa не пропусна да отбележи, че макар родена в Лондон, тя първо е проговорила на албански. Тя активно чете и споделя книги, което я превръща във важен съвременен културен инфлуенсър в литературните среди. Победителят ще бъде обявен на 19 май 2026 година на церемония в Тейт Модерн в Лондон, а Рене Карабаш, чието истинско име е Рене Иванова, е родена през 89-та година. Тя е поет, писател, сценарист и драматург, основател и организатор на Академията за писатели Заешка дупка. За романа си Остайница получава националната литературна награда Елиас Канети, номинация за роман на годината от Националния дарителски фонд 13 века България и литературната награда Перото. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна. В края на 2023 година Мари Врина Николов печели с превода си на Остайница на френски език наградата на френския Пен клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжела е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в Штатите, а в началото на миналата година с престижната награда Хейм на американския Пен клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Призма, а Остайница е включен в класацията 21 най-добри предстоящи книги на 2026 година на Service 95, литературния книжен клуб на Dua Lipa. Пожелаваме успех на българската книга и продължаваме ето така. Maroon 5 и Кристина Гилера ще напомнят за песента, която чухме за първи път през 2010 година, представете ли си. Слушаме я и сега. Moves Like Jagger в ефира на Радио Витоша.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Хайп да вайб!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно добруджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
3: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
2: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
3: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
2: Само на 5 минути от Пловдив.
3: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
9: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.

Somber и Homewrecker. Това чухме по радио Витоша. На още една Кати от златните страници на класическата литература се подготвя за своя съвременен екранен прочит, докато киноманите и заклетите читатели все още спорят дали последната версия на Брулен и Хълмове оправда очакванията. Netflix вече насочва прожекторите към друго безсмъртно произведение. Става дума за На изток от рая на Джон Стайнбек. Първият тизър трейлер към предстоящата 7 серии на поредица вече онлайн и от него се вижда, че проектът всъщност е доста амбициозен. В екранизацията, водена от Зоуи Казан, ролята на демоничната Кати Ейм се поверена на Флоранс Пю. Когато бях малко момиче, си представях, че мога да стана толкова малка, че лошите неща да не могат да ме намерят, защото този свят е пълен със зло, споделя героинята на Пю в наелектризиращите първи кадри. Силното въведение веднага очертава новата рамка на разказа. Великата сага за фамилията Траск този път ще бъде пречупена през погледа на Кати, психически разбитото чудовище с ангелско лице от романа на Стайнбек. В първия трейлер се долавя напрежението между нея и мъжете в живота и братята Адам и Чарлз, изиграни от Кристофър Абът и Майк Файст. Тяхната вечна връжда, напомняща за библейския сблъсък между Каин и Авел, се преплита с неистовото им желание да притежават Кати, докато тя яростно отстоява своята свобода. Според официалния синопсис, сериала ще изследва именно тези сложни взаимоотношения, разгърнати на фона на мрачната страна на калифорнийската мечта. В актьорския състав, освен Пю, ще видим Трейси Летс, Марта Плимтън и Киран Хайнц, както и Джозеф Зада, който ще изиграе Кал Траск, синът на Адам и Кати. Зоуи Казан поема двойна роля в проекта като режисьор на епизодите и автор на сценария. Изборът и не е случайен, тя наследява материала по семейна линия, тъй като нейният дядо, легендарният Елия Казан, стои зад класическата филмова версия На изток от рая от 1955 година. С такъв екип и силна лична връзка с оригинала, На изток от рая се очертава като може би едно от най-горещите заглавия на сезона, а премиерата на 7 серийната драма се очаква тази есен, така че има време. Както обичам да казвам, по това време на годината първо да се насладим на лятото и след това да мислим за всичко това, което предстои през есента и зимата. А сега продължаваме ето така. Джонас Блум, Дакота и Фаст Карапет.

Добре, да Тейм Импала, нали така беше? Чакайте, че вече на тия години човек трудно помни. Тейм Импала и Джени, ремикса на Дракула, чухме в ефира на Радио Витоша. Но не това е, което исках да ви споделя сега, а да ви напомня за нещо много готино. Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. На 22 май целта не е отмъщение, целта е предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичания ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. А вие влезте в сайта на Радио Витоша, попълнете формата за участие, отговорете правилно на въпроса и може да спечелите една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Това е пътят Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D във версия с субтитри и дублаж. Билетите вече са в продажба, а наградите, които ви очакват, един брой Лего Грогу, мандалорски чирак. Имате възможност да спечелите оригинална раница от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Очаква ви награда под формата на оригинална чанта през рамо и украшение за чанта от филма, както и тетрадка и шапка от филма. А към всяка от тези награди получавате и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. Това, след като влезете в нашия сайт и отговорите правилно на въпроса кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин.

0: Карин Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал? Отговорите на radiovitusha.com.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Мэсик, Маршал Джеферсон и Саломе Дас, Life is Simple или Move Your Body, чухме по радио Витуша 15 минути преди новия час и новините. След малко ви обещавам да продължим така. Teddy Swims и Mr. Know It All.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече

0: Че пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
4: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
1: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

6 минути преди 16-тия час. Розе и Бруно Марс в ефира на Радио Витоша. А до новините продължаваме така. Ед Ширан и Азизам. Преди него слушаме Холси и Without Me. Точно сега.

0: цените и спадът по покупателната способност, вече са сериозно предизвикателство и изискват навременни мерки. На среща в Министерския съвет с министри, контролни органи, синдикати, работодатели и браншови организации, той подчерта, че цените се влияят от глобални фактори, като енергия, торове и транспорт, но и от национални проблеми, състоянието на родното производство, структурата на виригите на доставки и нелоялните практики. Радев посочи, че в парламента вече са внесени законопроекти, насочени към по-силна конкуренция, прозрачност и контрол, а правителството работи по допълнителни мерки. Той увери, че държавата няма да определя цени, но е длъжна да осигури ясни правила и защита за производители и потребители. Народното събрание прие и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Общата цел е да се ограничи влиянието на органи с изтекал мандат, да се повиши прозрачността и да се укрепи независимостта на съдебната система. Проектът на Продължаваме промяната предлага спиране на всички висящи конкурси и ограничаване на кадровите решения на стария Висш съдебен съвет, както и по-широко участие на академичните среди и адвокатурата при излъчването на парламентарната квота. Проектът на Демократична България залага на по-силна роля на съдиите, двойно мнозинство при ключови решения, по-строги правила за политическа неутралност, ограничаване намесата на прокуратурата извън наказателния процес и възможност решенията на Висшия съдебен съвет да се обжалват пред смесени състави. Проектът на Прогресивна България акцентира върху прозрачни критерии за избор на членове на съдебните органи, ограничаване правомощ на Висшия съдебен съвет след изтичане на мандата, забрана висши ръководители да преминават директно във Висшия съдебен съвет и разширяване контрола на правосъдния министър върху актовете на съвета. Софийската районна прокуратура участва в голяма международна операция срещу престъпна мрежа, продавала хранителни добавки като животоспасяващи лекарства. Акцията е проведена на 12 май с участието на 15 държави и със съдействието на Европол и Евроджъст. Разследването показва, че групата е мамела уязвими хора с продукти с неясен произход и е генерирала около 240 милиона евро незаконни печалби. До операцията се е стигнало след сигнал прокуратурата от бивш здравен министър, чието име е било използвано в фалшиви реклами. Установено е, че схемата е международна, а няколко дела са обединени. Създаден е съвместен екип за разследване между България и Румъния, Полша, Унгария и Молдова. У нас са извършени над 30 претърсвания и изземвания, разпитани са свидетели и са събрани големи количества доказателства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Вик, Испания, след като победи германеца Джейми Макензи с 6-3-6-3 за 100 минути. Българинът навакса ранен пробив, обърна първия сет и доминира във втория, като си осигури 3 точки за ATP, където е номер 597. За място на полуфиналите той ще срещне победителя между Серджи Перес Контри и Радо Туркано. Другият национал Илиан Радулов играе по-късно днес, идвайки от серия от 8 поредни победи и титла в Сабадел.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, на югозападните райони облачността все още ще е значителна, на места там ще превали и прегърми, минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, а над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата по пътя през Кретненското дефиле при малкия тунел заради ремонт на асфалта на моста преди него. Трафикът се пренасочва по непосредствения обходен път на тунела при ограничение на скоростта до 30 км в час. Шофирайте внимателно.

0: então não.
1: Online i na vaše domobilno ustrojstvo. Това е Радио Витоша.
2: Да, това е началото на последните 60 минути на Витоша On Air. Този четвъртък стартираме ги с Алекс Уорън и Fever Dream сега.
1: Витоша. Следвай музиката.

Weekend и Dancing Flames, Dancing in the Flames, чухме по радио Витоша. Една от най-очакваните TV продукции и четвъртия сезон на сериала Белия Лотос вече е в разгара на своите снимки. Продукцията официално обяви и последните големи имена, които се присъединяват към актьорската антология. Носителя на Оскар Бен Кингсли, звездата от историята на прислужницата Макс Мангела и финландски актьор Пека Астранг. С тяхната поява списъка с гости и служители е завършен. На сцената е подготвена за традиционната за поредицата седмица на интриги, социална сатира и неизбежен мрачен обрат. За разлика от предишните сезони, които ни затваряха в рамките на един изолиран курорт, новите епизоди значително разширяват мащаба. Според информация на Variety, действието се пренася в сърцето на филмовия фестивал в Кан. Сюжетът проследява два враждуващи филмови екипа, борещи се за голямата награда и, разбира се, за световно внимание. Разломът между героите е подчертан от техните локации. Единият екип е настанен в легендарния хотел Мартинес на булевард Круазет, докато конкурентите им са изолирани в луксозното имение Шато де ля Масардир в Сен-Тропе. Този нов прочит ще следва корозивното влияние на славата и сложната динамика между актьорите, техния антураж и персонала на хотелите, принуден да се справя с абсурдните им прищявки. Френската икона Венсан Канел, не го знам кой е, но Касел, ще влезе в ролята на менеджер на един от хотелите във веригата. Вдъхновението за локацията идва от личен опит на продуцента Дейвид Бернат. След среща с типичното френско високомерие в местен ресторант, той насърчава създателя на сериала Майк Уайт да превърне сблъсъка между амбициозните американци и надменните домакини в ядро на комедията. Интересно развитие претърпява и кастинга за ролята на залязващата филмова звезда, отчаяно търсеща за връщане. Първоначално образа бе поверен на Хелена Бонам Картер, но тя напусна проекта само седмица след старта на снимките. Въпреки официалното обяснение за творчески различия, източници твърдят, че тя просто не успяла да покрие изискванията за ексцентричност на образа, поради което е заменена с Лора Дърн. Четвъртия сезон се очертава като най-амбициозният проект на HBO до момента, с бюджет от солидните 120 милиона долара и присъствието на три големи звезди, две от които с Оскар. Летвата е доста високо вдигната. Снимачният план предвижда 50 дни на френската ривиера, горкичките, преди екипа да се премести в Париж за финалните сцени. Там декор ще бъде хотел Лутеция. Историческо място било любимо убежище на личности като Ернест Хемингуей и Чарли Чаплин. Ние продължаваме ето така в музикално отношение. Lost Frequencies и Are You With Me слушаме сега по радио Витоша. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: и карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
1: Защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Със специалната подкрепа на Била.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще се опитаме да намерим начин да се извиним на половинката и естествено да очакваме една прошка с ръка на главата и целувка по челото.
2: Дали е абсолютно същото като в детската градина? Казваш, мило другарче, повече така няма да правя и всичко се оправя. Или наистина трябва да покажеш, че повече така няма да правиш.
3: Или действате по друг начин, оплаквате се на всички и се надявате да и повлияят.
2: Дали компетентното мнение на група приятели, които могат да отсъдят той или тя е права в ситуацията, ще оправи любовните отношения или всичко е между двамата всъщност.
1: Или както във вече

0: Ния филм между Джулия Робъртс и Хю Грант, когато той се оплака на всички приятели и потърси тяхното мнение, че е постъпил тъпо, и всички му казаха: тъпо си постъпил.
1: В света на възрастните думите имат огромна тежест, но още по-голяма тежест има и това, което правим.
2: Питаме ви, какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рева на всичките ни приятели, че я обичам, или любовта е действие, красивите приказки всички сме ги чували.
0: Да, че ми писна да купам всеки ден рози.
1: Хензел и Гретел са в приказка.
0: Да, ма после ги изготвили. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в петък, точно в 6.
3: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Оливия Дин и So Easy. Това чухме по радио Витоша. На националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов продължава на четвърт финалите от турнира на клей в ВИК Испания с награден фонд 30 000 долара. Нашенецът победи във втория кръг с 6-3-6-3 Джейми Маккензи от Германия за точно 100 минути. Българинът навакса ранен пробив пасив в първия сет, а след това спечели три поредни гейма от 3-3 до 6-3. Иванов продължи да доминира и поведе с 3-0 във втората част, след което затвори мача с 6-3 в своя полза. За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победители от мача между номер 8 в схемата Серджи Перес Конти от Испания и Радо Туркано от Румъния. Друг национал на България Илиан Радулов ще играе по-късно днес срещата си от втория кръг срещу поставения под номер 5 в схемата представител на домакините Алекс Марти Пужолрас. Радулов се намира в серия от 8 поредни победи, след като през изминалата седмица спечели титлата на сингъл на друг турнир в Испания. Стискаме палци на двете на млади български тенис надежди. Продължаваме така. Дженифър Лопес и If You Had My Love ще си припомним след малко. Сега обаче Switch Disco, Ella Henderson и React по радио Витоша.

0: Дженифър Лопес и If You Had My Love, това чухме по радио Витуша. На египетската звезда на Ливърпул Мохамед Салах ще продължи кариерата си в Турция. Това твърди местното издание, чето заглавие име по-скоро да не се опитвам да изрека. Според информацията, нападателят е приел предложението на Фенербахче. Канарчетата са му изпратили 3-годишен договор с заплата от 20 милиона евро на сезон, на който той е дал положителен отговор. Мохамед Салах ще напусне мърсисайдци след края на сезона като свободен агент. 33-годишният нападател има 12 гола и 9 асистенции през настоящата кампания, а той е част от Ливърпул от лятото на 2017 година. Ние продължаваме така. The Second Voice, Let Me Be по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Джак Харлоу и First Class. Това чухме по радио Витоша. На националката на България Елизара Янева се класира за участие в квалификациите на втория за сезона турнир от големия шлем Ролан Гарос. Жестоко, 19-годишната българка през тази седмица е на рекордното за нея 224-то място в световната ранглиста при жените. Янева имаше ключова роля за промоцията на националния отбор на България в група 1 на световното отборно първенство. През миналата седмица тя записи първата си победа в турнир от календара на WTA. Така България ще има трима представители в квалификациите на Ролан Гарос, освен Елизара Янева. При жените разбира се, че ще участва и Виктория Томова, а при мъжете страната ни ще бъде представена от Григор Димитров. Ние му пожелаваме искрено отново да се върне към онези силни спортни моменти и да покаже отново пред целия свят колко всъщност добър тенисист е той. В турнира при юношите България ще има представител също в лицето на Димитър Кисимов. Пожелаваме успех на всички. Разбира се, стискаме им палци на младите и на наложените тенист звезди. Тенист, не знам какво е тенис. Както и да е, Jonas Blum, Alif и Age of Desire е песен, която очакваме след малко. Сега обаче да си припомним Daft Punk, Pharrell Williams и Get Lucky по радио Витоша. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the

0: Jonas Blue има Leaf, Edge of Desire. Това звучава в ефира на радио Витоша 14 минути преди началото на новия час и старта на Витоша Drive с Гери. След малко от тук продължаваме така. Леди Гаги и Долчи. Runaway.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
8: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
9: Дай ми първия милион да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Мути, къде изчезна?
3: В Paradise Center и съм бясна.
2: Какво пак?
3: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
2: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
4: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
5: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.

Кюил Топик Раши Ди Кол Майя Дориан на финала на Вито Шоу Неар. Колко са? 4 минути до 17-я час и новините с Роско. Веднага след което, знаете, Гери изгрява в ефира със старта на Вито Шоу Драйв. Хубава вечер от мен. Чуваме се утре малко след 2. Да, сега се разделяме. Ето така. Тейлър Свифт и Опалайт по радио Вито Шоу.

0: новините.
1: Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията, структура закрита от предишния парламент. Подкрепата беше широка, загласуваха почти всички групи, против само двама депутати от ДПС. Законопроектът е важен и за получаването на средства по плана за възстановяване и устойчивост, тъй като възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията е сред условията на Европейската комисия. Партиите, включително

0: Прогресивна България, ГЕРБ, Възраждане, Продължаваме промяната и Демократична България заявиха подкрепа, но подчертаха, че между първо и второ четене ще предложат промени, за да стане законът работещ, политически неутрален и ефективен. Всички групи подчертаха, че ключов въпрос ще бъде кой ще оглави комисията и как ще се гарантира независимостта й. Зрелостниците могат да бъдат напълно спокойни за предстоящите матури, това увери министърът на образованието Георги Вълчев. Изпитите ще се проведат на 20 и 22 май, а учениците трябва да са в училище в 8:30, като служебните бележки вече могат да бъдат и в електронен формат. Има и промяна в идентификационната бланка. Тя вече няма да се откъсва, а остава част от изпитната работа, което упростява процеса на проверка. За първата матура по български език и литература са заявени 53 652 ученици, а за втората 24 381, като най-предпочитан остава английският език. Матурата по български език и литература включва три части, две по 60 минути и една от 120 минути. Въпросите с избираем отговор се проверяват автоматично, а отворените от двама независими оценители. Учениците ще имат 3-дневен срок да се запознаят с работите си и да поискат корекция при техническа грешка. До изпит се допуска само ученици, които успешно са завършили 12-ти клас. Желаещите да подобрят оценката могат да се явят отново, като новата оценка ще важи за кандидатстване в висше учебно заведение, но няма да променя официалната им матура. Делото Сияна в Плевен отново не отбеляза напредък, защото ключовата комплексна автотехническа и медицинска експертиза все още не е готова. Заседанието се проведе единствено, за да бъдат изпълнени процесуални формалности, включително потвърждение, че дядото на Сияна може да бъде прегледан от вещо лице. Обвиняемият шофьор на тира, Георги Александров, поиска по-лека мярка, но съдът отказа да го освободи от ареста. Делото е отложено за 13 юли, когато се очаква новата експертиза, след като първата беше оспорена и отменена. Бащата на Сияна, Николай Попов, отново изрази силно недоволство от бавния ход на процеса. Според него проблемът е системен. Липса на контрол върху вещите лица, забавени експертизи и излишни процедури. Той настоя за по-строги правила, включително регистър на експертите и проверки на доходите им от Сметната палата, за да се ограничи протакането. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, на югозападните райони облачността все още ще е значителна, на места там ще превали и прегърми, минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, а над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението от километър 0 до километър 5 на автомагистрала Тракия посока Бургас се осъществява в една лента поради косене на тревни площи. Затворена е изпреварващата лента. Движението се извършва в активната. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути след началото на 17-я час предстоят ни много готини моменти тук в ефира на Радио Витоша, както и всяка вечер. До 20 сме заедно, аз съм Гери и очаквам поздрави и музикални желания. А преди да започнем с поздравите, ще имам много специален гост след броени минутки. Преди това да стартираме да дадем музикалното начало на 17-я час заедно с Теди Суимс. А вие започвайте да пишете в страницата на Радио Витоша във Фейсбук какво ви се слуша тази вечер и кого искате да поздравите.
3: Следвай музиката.

0: В началото на срещата ни днес ви обещах много изненади и ето, че започвам да ги сбъдвам. Тук при мен е един артист, който винаги разказва истории през музиката си, а новата й песен носи силно и дори мога да кажа кинематографично усещане. Днес си говорим за Ashes с Виктория. Здравей, Виктория, и добре дошла в студиото на Радио Витоша.
1: Здравей, добре заварила.
0: А много се радвам, че си наш гост и то с такава хубава песен, която нашите слушатели ще чуят след броени минути. Звучи много емоционално и визуално още от първото слушане. Признавам си, на мен ми стана любима от първия тон. Не знам при другите как е, но мисля, че и с колегите така си коментирахме, че е при тях. Как обаче се роди твоята нова песен?
1: Първо, много благодаря за милите думи. Много се радвам, че ви е харесала. Тази идея се роди преди 3 години. Мисля, че вече минаха. И я написах много, много спонтанно, много бързо. Буквално за една сесия почти я бях завършила. Просто се изля цялата песен и обаче лейбълът, с който работих, някакси не повярваха в нея и решиха, че няма да я изкарвам. И я оставихме да си стои някъде там на рафчето с всички останали песни, които не са чути от хората все още. И тъй като вече съм независим артист отново, реших, че тази година искам да започна с Ashes, защото много я обичам тази песен и ми е много лична и ценна и много ми е релевантна, особено спрямо последната една година, през която преминах. И мисля, че така с нея затварям една глава от творческия си път, която имах нужда да оставя назад в миналото.
0: Старото назад, поглеждаме към бъдещето. Ashes, коя е емоцията, с която би описала тази песен? Една емоция ми дай.
1: Освобождаване.
0: А, ще хубаво. А има ли част от текста, която да ти е така най-лична, най-любима?
1: Ами, част от текста не съм си мислила. По-скоро бриджа ми е много любим, там където са всички хармонии, mm-hmm. защото когато аз ги записах сама, всичките хорове, които се чуват отзад, за първи път направих такъв, да звучи като голям хор, реално, и беше доста голямо предизвикателство, но съм си много горда, че успях да си преправя гласа на различни други, да звучи като различни други хора и да стане все едно са записвали примерно 5-6 човека.
0: Радвам се, че го споменаваш, защото може би това е детайл в продукцията, който хората може би няма да забележат от първия път, но сега ще се заслушат, сигурна съм. Песента има и много международно звучене. Кои са артистите или музикалните влияния, които бяха около теб, докато вече работеше с сигурност, че ще я изкараш тази песен и ще я чуем всички?
1: В този период, когато я писах, не мога да си спомня точно дали някой конкретно ми е повлиял. Просто се повлиях от емоцията. Исках да създам с тази песен един свят, който да е малко по-тъмен, но също и да има така позитивно послание за това, че не трябва да угаждаш на хорското мнение и да се водиш по него постоянно. Защото това те смазва с времето и започваш да се съмняваш постоянно в себе си. И затова, нали, в текста вътре се пее за къщата на съмненията, защото ти изграждаш около себе си като една къщичка, която е пълна с тези съмнения и си я носиш навсякъде, което става много токсично в един момент за самия теб. И мисля, че успях да с тази песен да предам това послание, че просто човек трябва да е себе си и ако някъде конкретно място не е за него, колкото и да се страхува от непознатото, по-добре да скочи и да рискува там, отколкото да остане на същото място.
0: И за визията искам да си поговорим.

0: говорим, тъй като видеото към Аши се много така силно, почти филмово. Как изгради концепцията за него?
1: Видеото работих за първи път с нов режисьор Димитрис Георгиев. Той някакси веднага усети песента и буквално 2 часа бяхме по телефона с него една вечер. И той ми каза, аз го измислих, готов съм, само трябва да ми кажеш дали ти харесва. И като ми изпрати идеята, аз буквално бях, да, това е, правим го. Идеята беше, че искахме този текст да върви, за да може хем хората да го виждат, хем отдолу пък да се визуализацията, която виждаш, е да е историята, която разказва песента под малко по-метафорична форма. Там с актьора, с който играе Антонио, някакси преминаваме през една емоция, но аз решавам накрая да си тръгна и да оставя това за себе си, защото то цено не ми служи вече. И интересното беше, че отидохме на истинско парти, което се случваше в момента в клуба в София и хората не знаеха, че снимаме, само клуба знаеше. И беше много интересно, защото за първи път снимахме в неконтролирана среда, понеже нямахме средствата да си организираме собствено парти и да вземем толкова много хора, които да направят купона, както се казва. И беше доста интересно, защото хем гледахме реакциите на хората, хем някакси се сляхме с тълпата и успяхме да влезем в цялата емоция.
0: Това ли беше най-емоционалната част? Имаш ли по-трудни моменти по време на снимките?
1: Не, честно казано, минаха много леко.
0: Звучи като забавен период.
1: Забавно беше до някаква степен. По-скоро, понеже аз точно в този ден бях в Швеция, завършвах няколко нови песни и сутринта имах сесия, след това веднага тръгнах на път, имах прекачвания със самолети и докато стигна до България, трябваше веднага да отида на снимки и снимах до 7 сутринта. И това беше така по-тегавото в целия снимачен процес, но някак си...
0: Не е нещо ново.
1: За първи път ми се случва, че честно казвам, чак толкова, нали, толкова много неща в един ден и аз 24 часа не бях спала. Което, нали, на много хора им се случва, но някакси вече с годините човек има да се
0: случва повече. Да. Аше се новата ти песен и можем да кажем, че е и новото начало за теб. Какво да очакваме от тук нататък от Виктория?
1: Ами, с Аше, както казах, затварям една страница от книгата, която пиша за моят творчески път, но в момента работя по албум и той ще звучи доста по-различно от Ашес и се надявам, че така ще мога с него вече да създам един свой собствен свят, в който хората да могат да се потопят и да разберат повече за мен, коя съм аз като артист, какво обичам наистина да правя, историите, които разказвам, да се свържат с тях. Това ми е целта.
0: Ти си много, много прекрасен артист, прекрасен човек и се надявам всички да те усетят и с новата ти песен и от тук нататък с следващите ти проекти. За финал на нашия разговор обаче ще те върна малко назад, тъй като днес е важна дата за България, 14 май, Дара е на Евровизия, а само преди 5-6 години ти се включи. Какво е първото чувство, като ти кажа думичката Евровизия, като спомен?
1: Носталгия и така хубава емоция на умиление някакси, ако мога така да го така да се изразя. Евровизия беше много важна част от пътя ми и на много неща се научих покрай целия процес. Беше наистина много магично, особено когато си на сцената, е вау, да чуеш публиката как те подкрепя. Или пък напрежението, което изпитваш, когато очакваш да чуеш името на държавата ти, че продължава напред, тогава е най-емоционално. И да, това е наистина преживяване веднъж в живота.
0: преживяване веднъж в живота. Мога да нарека и всяка среща с теб. Благодаря ти за хубавата енергия. Благодаря за това гостуване, за честността и за музиката, която винаги носи не само усещане и така много сила и звук. Ще продължа да следя всичко ново около теб. Сега каня всички да останат с Радио Витоша, защото ще чу

0: чуем Ашес и Виктория.
1: Много благодаря.
0: Чао и до скоро!
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
8: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
4: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
5: We're gonna have to do this the hard way.
4: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
5: Hang on.
6: Витоша, Витоша. Топ 20.
7: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излъчваните хитове.
6: Витоша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
6: Витоша, топ 20.

И кой каза едно, две, три, скоро ще почне да слушаме мис градовете и ще бъдем така огласени от клаксони, броене до 12, но нека не забравяме и любимите учители. Над 1000 идеи за подаръци, с които да им кажете благодаря, може да откриете на giftcometrue.com, а днес, 14 май, може да спечелите поредната гифт карта на стойност 50 евро, която даваме като награда в играта ни с нашия партньор Gift Come True. Как да спечелите? Споделете с нас в коментар линк от сайта към дегустацията, която ви настройва празнично. Очакваме ви в страницата на Радио Витоша в Фейсбук. Потърсете линка на Gift Come True. В категория дегустации после влизате, ще откриете вкусни, изискани, екзотични жокери. Аз когото бихте споделили преживяването също, споделете с нас. И някой от вас след по-малко от час ще спечели наградата на деня с

си, Ева Макс в ефира на Радио Витоша и започваме с поздравите. Първи отива към Моника Русева, пожела Майкъл Джексон, Given to me, за теб сега по Витоша.

0: Die For Me, чухме Зейн. Преди това BTS, а BTS, Шакира и Мадона ще пеят на финала на световното по футбол. Всички подробности ви очакват в сайта radiovitosha.com, а нас ни очаква Кенжи Жирах и Андалус след малко по Витоша.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти.

0: направена от хиляди карета дантела. Елана Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Парламентът одобри на първо четене промените в закона за защита на потребителите, предложени от Явор Гечев и депутати от Прогресивна България. Целта е да се ограничи необоснованото поскъпване на стоки и услуги след въвеждането на еврото и да се осигури по-дълъг период на контрол и прозрачност. Вносителите посочват, че в други държави от Европейския съюз именно месеците след прехода към еврото са най-рискови за вторични ценови ефекти и спекулативни увеличения. Според тях, поддържането на механизъм за наблюдение е необходимо заради продължаващата инфлация, нестабилните пазари и високата волатилност на енергията и суровините. Законопроектът надгражда вече въведените правила и цели да укрепи доверието на потребителите в периода след смяната на валутата. Кметът на София Васил Тързиев обяви, че ще върне доклада, позволяваща строителството на 22-етажна сграда в Младост, след като жителите на квартала излязоха на масов протест и Спаси София публично го призоваха да спре проекта. Междувременно Столичният общински съвет прие предложението на Тързиев. Имотът в село Лозен, където се съхраняват фигурите от паметника на съветската армия, да стане общинска собственост. Така община поема управлението на базата и на демонтираните фигури. Преди гласуването имаше протест с искане имотът да остане държавен и паметникът да бъде възстановен. Тази сутрин, малко след 11 часа, в село Говедарци, община Самоков, е обезвредена бомба. Сигналът е подаден в полицията, след като взривното устройство е било открито, прикрепено към лек автомобил. Районът веднага е бил отцепен от екипи на полицията, а пристигналите на място специалисти са успели да обезвредят бомбата успешно, без инциденти. Общинските съветници в Пловдив отмениха решението си от преди две седмици и върнаха автобусните линии Пловдив София и Пловдив Асеновград обратно на автогара Юг. Казусът с автогара Север получи ново двумесечно отлагане, след като операторът се отказа да иска компенсации, но предупреди, че може да издържи най-много от 6 месеца заради високите разходи и минимални приходи. Общината започва разговори с Министерството на транспорта за прехвърляне на терени от Национална компания Железопътна инфраструктура, за да бъде изградена нова автогара. Кметът Костадин Димитров заяви, че целта е да се намери общо решение, което да гарантира работата и на автогара Север, и на автогара Юг, докато се изгради трайно решение за пловдивчани. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. На югозападните райони облачността все още ще е значителна. На места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, а над Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: До 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата по пътя през Кретненското дефиле при малкия тунел заради ремонт на асфалта на моста преди него. Трафикът се пренасочва по непосредствения обходен път на тунела при ограничение на скоростта до 30 км в час. Шофирайте внимателно.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Стартираме 18-я час в хубавата компания на Биби Рекса и Фейтлес. Това е желанието на Александър. Поздрави от ефира на Радио Витоша. Какво искате да чуете вие и кого искате да поздравите, може да се обадите на 087-850-1000 и да споделите в ефир или да ни пишете във Viber на същия номер. Очаквам ви и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook и в профила ни в Instagram.

In the Dark Purple Disco Machine и вашите поздрави, музикални желания ще поздрав. Ще продължим след малко, защото сега ще кажа, че днес на 14 май празнува американския програмист и предприемач

0: Марк Зукърбърг, световно известен като създателя на социалната мрежа Facebook и един от най-влиятелните технологични лидери на нашето време. По повод личния му празник ще си поговорим малко за него. Роден през 1984 в White Plains, Нью Йорк, и има германски, австрийски и полски корени. Можем да кажем, че ключовият момент в живота му настъпва на 4 февруари 2004 година. 4-2-2004. Интересно. Когато от стаята си в колежа в Харвард, Зукърбърг основава Facebook. Пътят му от студент до милиардер става стремглав от този момент нататък, и на 23 години той вече е обявен за най-младия милиардер в историята. През 2008 заема 785-то място в световната класация, а днес неизменно е в топ 20. Според данни, състоянието му през 2023 година е оценено на впечатляващите 85,7 милиарда долара. Можем да кажем също, че е далтонист и не различава червения от зеления цвят. Именно заради това синьото е доминиращ цвят във Facebook. Гардеробът му също е прагматичен, носи си в ланелка почти всеки ден, за да спести време и енергия за важни решения. Владее свободно френски, иврит, латински и старогръцки, а заради семейството на съпругата си Присила Чан, с която са заедно още от Харвард, той научава и китайски език. В колежа голямата му страст е фехтовката, днес е вегетарианец, а стопанисва и куче на име Beats. Beast всъщност е кучето, а жизнената му философия, или по-точно любимата му мисъл, е на Айнщайн. Прави нещата толкова просто, колкото е възможно, но не по-просто. Много ми хареса. Хареса ми с какво продължаваме. Often by my soul, слушаме след малко за Марк Зукърбърг. Специални поздрави!
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Чисто е. Влизаме.
8: Спокойно. Няма движение.
9: Всички са заспали.
10: Чакай. Какво прави?
11: Не. Само не това.
12: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
13: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
14: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.
16: Mid-Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
17: Наричайте го както искате.
16: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
18: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.

0: по радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще се опитаме да намерим начин да се извиним на половинката и естествено да очакваме една прошка с ръка на главата и целувка по челото.
2: Дали е абсолютно същото като в детската градина? Казваш, мило другарче, повече така няма да правя и всичко се оправя. Или наистина трябва да покажеш, че повече така няма да правиш.
3: И ви действате по друг начин, оплаквате се на всички и се надявате да й повлияят.
2: Дали компетентното мнение на група приятели, които могат да отсъдят той или тя е права в ситуацията, ще оправи любовните отношения или всичко е между двамата всъщност?
1: Или както във вечния филм между Джулия Робъртс и Хю Грант, когато той се оплака на всички приятели и потърси тяхното мнение, че е постъпил тъпо и всички му казаха: тъпо си постъпил.
2: В света на възрастните думите имат огромна тежест, но още по-голяма тежест има и това, което правим.
3: Питаме ви, какво правите, когато искате да ви простят? Намирам си повод да се виждаме всеки ден, рева на всичките ни приятели, че я обичам, или любовта е действие, красивите приказки всички сме ги чували.
1: Да, че ми писна да купам всеки ден рози.
2: Те и Хензел и Гретел са в приказка.
1: Да, ма после ги сготвили. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в петък, точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Събрали сме се да си създаваме спомени, а не да се ревнуваме, така че защо ще си създаваме спомени? Защото имаме игра с Gift Country и Радио Витоша и е време и днес да ви кажа името на печелившия, човекът, който днес ще грабне наградата, гифт карта от Gift Country за преживяване по избор. А само тази седмица всеки ден може да спечелите гифт карта на стойност 50 евро, така че да чуем името на победителя днес, Жасмина Бушнакова. Честита награда. Утре 15-ти продължаваме, така че очаквайте поста в страницата на Радио Витоша във Фейсбук и превърнете един незабравим спомен в подарък, преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Честита награда, благодаря на всички участващи, стискам ви палци и в утрешния ден.

of a Lifetime и Coldplay за всички приключенци. Сега е време за поздрав от Джулия за нейния мъж, с когото в момента пътува от София за Ямбол. Тя му казва през ефира на Радио Витоша, че го обича и че ще го подкрепи в решението му, каквото и да е то. Ей, това си е направо любовно послание, което продължава с Depeche Mode и Enjoy the Silence. За вас по Витоша сега.

Този май радио Витуша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу на 22 май. Целта не е отмъщение. Целта е предотвратяването на нова война. Имаме и други цели, а те са едни невероятни награди, които ви очакват в сайта radiovitusha.com. Попълнете формата за участие и отговорете правилно на следния въпрос. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Така може да спечелите една от много готините кинонагради, които ви очакват. Може да ги разгледате в сайта ни и така да се вдъхновите още повече от филма, защото това е пътят между Звездни войни, Мандалореца и Грогу от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, дублиран и субтитриран.

0: Let me be the second voice в ефира на Радио Вито Шоу. Отиваме към 19-я час, но преди да тръгнем към него да споменем и Кейт Бланшет днес, една от най-талантливите и уважавани актриси в съвременното кино, носител на 2 Оскара, 4 награди Бафта и 4 Златни глобуса. Тя е известна с впечатляващата си способност да се превъплащава в напълно различни образи. От кралица Елизабет I до Галадриел в Властелина на пръстените. С годините Кейт Бланшет се утвърждава не само като актриса, с огромен жанрови диапазон, но и като една от най-елегантните и интелигентни фигури в Холивуд. Освен успешна филмова кариера, тя активно подкрепя хуманитарни и екологични каузи и дълги години е посланник на Върховния комисариат на ООН за бежанците. Днес, 14 май, тя празнува своя рожден ден, навършва своите 57 години. А ние с вас продължаваме Кънкс, This Girl, мисля подходяща песен именно за нея.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
2: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за евро 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, на югозападните райони облачността все още ще е значителна, на места там ще превали и прегърми, минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, утре преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, а над западна и централна България купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: За всички, на които им предстои пътешествие в област Ямбол, да знаете, че движението на автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 и от 282 до 287 това в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София и така ще бъде до 30 май тази година. Шофирите внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Започваме 19-я час. Песен поздрав за госпожа Маринова, учителката по английски. Поздравът е от Азра, Дракула и Тайм Импала с Джени избраха за вас. Така че, госпожо Маринова, чувствайте се поздравена. Ако и вие искате да поздравите някого, то това е вашият момент. Още 59 минути ще бъдем заедно в ефира на Радио Витоша. Очаквам поздрави и музикални желания. 0878 50 000 е телефонът за целта.

0: Фестивалът Кан не сме обсъдили все още с вас. Вече си минават дните и си е редно да го споменем. Дрес-кодът, на това ще обърнем внимание. Филмовият фестивал е най-голямото киносъбитие в Европа. Говорим за този в Кан, нали? Стана ясно. Та по червения килим край булевард Круазет минават някои от най-големите звезди, които нямат търпение да демонстрират забележителни визии. За тази година обаче организаторите му са въвели строг дрес-код, като дори наложиха забрана над няколко тенденции на червения килим, включително популярните голи рокли. Какво пише на официалния сайт на фестивала на Кан, прожекциите, които обикновено са от 19 до 22 часа, изискват вечерно облекло, което фестивалът определя като дълга рокля или смокинг. Въпреки това, малката черна рокля също е приемлив вариант, както и коктейлната рокля. Други подходящи облекла за прожекции, на които обикновено присъстват артистичните екипи на филмите, включват тъмен костюм, елегантен топ с черен панталон, както и черен или тъмносин костюм с папионка или тъмна вратовръзка. Поради съображения за приличие, голотата е забранена на червения килим, както и във всяка друга зона на фестивала. Това се казва в страницата на фестивала тази година. Миналата година представители на фестивала заявиха, че дрес-кодът е актуализиран, за да отрази определени правила, които отдавна са в сила, и макар че да не цели да регулира облеклото само по себе си, фестивалът изрично забранява пълната голота в името на събитието и в съответствие с френския закон. Освен това, обемни туалети, особено такива с дълъг шлейф, които възпрепятстват нормалното движение на гостите и осложняват настаняването в залата, не са позволени. По отношение на обувките, присъстващите могат да носят елегантни обувки или сандали, сток или без сток, но маратонки няма да бъдат допускани. Големите чанти или раници също не са позволени на прожекциите. Някой не спази дрес-кода, екипите по посрещането на гостите ще бъдат задължени да забранят достъпа до червения килим на всеки, който не спазва тези правила. Подходящото облекло е достатъчно, така че ако случайно сте натам и сте облекли в неподходящо облекло, бързо връщайте се, че прожекциите започват. Започва и Бруно Марс след малко по Витоша. I just made.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Генералната подкрепа на Сънотех.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер

0: мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

баланс и 3 минути след 19.30 и едно мое осъзнаване, че ето го, края на седмицата си дойде, утре е петък, само един ден. И се отдаваме на пълен релакс, който може би започва за някой от сега. За всички тях, Mr. Know It All, Nettie Swims, сега по Витушъм.

За всички дами, които носят името Клавдия, днес имате честит имен ден. Да ви е честит празника. Поздравяваме ви и тук от ефира на Радио Витоша с Оливия Родриго и Drop Date.

0: Tasty, Sабрина Карпентър в ефира на Радио Витоша като за финал на нашата среща. Голямата ни среща на днешния 14 май, голям ден в света на Евровизия. Ще се разделим с Дара и Бангаранга. Просто няма как да е друго. Утре посрещате утрото заедно с Тройка на разсъмване и Милена, Кирил и Тодор. Ще си говорите как да прощаваме там на бившите си половинки. Но за това утре сутрин, тази вечер в 22 часа, знаете, стартира Евровизия. Българската представителка Дара с песента Бангаранга ще открие шоуто на втория полуфинал. На 16-ти стискаме палци, май, събота, отново да следим какво се случва, но каквото и да стане, ние сигурно се гордеем. Тази вечер стискаме палци на това момиче с огромна енергия, характер и сцена в сърцето. Успех, Дара, на Евровизия, защото понякога най-важното не е просто да участваш, а да оставиш усещане. Ти умееш точно това. Дара и Бангаранга, финал на нашата среща, на финала на този час ще бъде даден от Риана с Don't Stop the Music. Затова и вие не спирайте с музиката в ефира на Радио Витоша. Откриваме следващия час с Зара Ларсън и само хубави песни, както обикновено ще продължат да звучат. Аз ви пожелавам хубава вечер и ви очаквам утре отново малко след 17-я час. Чао!
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец. Целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
9: Наричайте го както искате.
8: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки.

0: Вдъхновете се за спорт. Екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
3: We're gonna have to do this the hard way.
2: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
3: Hang on.
4: Обратно към музиката.
5: Радио Витоша. Следвай музиката.
4: Подкрепата на...
6: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.